0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den
0: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fans er gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 4%.

0: nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Er du dum i hovedet,
23: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
26: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
27: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
30: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
29: Møder, mails, fakturer.
30: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
29: Nå, hvad skal jeg så have?
30: Kom lige med.
31: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Radio Skive.
0: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen

0: Vi er fans af gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Godmorgen.

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Godmorgen. The house on the hill in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark, men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen. En 76-årig mand, der blev såret under attentatet mod Donald Trump i 2024, er død. Manden blev ramt af skud i armen og maven, da en gerningsmand åbnede ild under et vælgermøde. Ifølge familien gav skaderne ham varige men. Det fremgår dog ikke, at familiens udtalelse om dødsfaldet har en direkte sammenhæng med skuddene. Manden og hans kone lagde tilbage i juni sag an mod den amerikanske stat for at have svigtet sikkerheden ved vælgermødet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, men efterhånden ved at skyde vejr. Temperatur 15-18 grader, en svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest. Hvis vi kigger på i aften og i nat, så får vi mest klart vejr, også tørt. Temperaturen kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydvest. Godmorgen.
4: Let's go! Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.
5: Lad os

Vi er Radio Skive, det her det er The Minds of 99 med 9 mm. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt godmorgen, står her i Radio Skive studiet sædvantro indtil klokken den er 10. Og her i baggrunden, der er der Osher og Pitbull, DJ Got Us Falling in Love. Godmorgen.

0: Radioskibet her med Hjalmar featuring Katinka og Værd at vente på. Lige om et øjeblik, The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
1: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
5: Hvidevarer og køkken under samme tag. Det er totalt win-win for dig. Det får du hos HP Hvidevarer og Netto Line Skive. Et nyt køkken fortjener nye hvidevarer. Det har vi flere års erfaring med, og vi hjælper dig i hele processen. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer og Netto Line Viborgvej Skive. Det er totalt win-win.
6: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinde kroner, og lige nu får du også 20% på Met cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
7: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Hej, det er Søren fra Adgads Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgads Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde. Adgads Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
9: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper, eller du har problemer med gulvet.

0: partner. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, halvanden liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i menu.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

9 minutter fra klokken 6:30, hvor vi også byder på endnu en nyhedsopdatering. Lad os lige blive i USA. Her er Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: I sidste weekend, nærmere betegnet natten til søndag, blev tre mænd overfaldet i Skive Midtby. Ifølge politiet blev den ene slået ned, mens den anden også blev sparket i baghovedet. Den tredje mand filmede overfaldet, men endte også med at blive slået og fik derudover stjålet sin telefon. Den ene gerningsmand blev anholdt kort efter, men Skive Politi vil fortsat gerne i kontakt med to kvindelige vidner, der tilså et af ofrene. Vi har tidligere været fremme med bøn om, at de to kvinder vil rette henvendelse til politiet. De kan måske hjælpe med vigtig viden, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Mere skov kræver både arealer, finansiering og stærke partnerskaber. Derfor har Skive Kommune indgået en ny samarbejdsaftale med Klimaskovfonden. Aftalen skal understøtte fondens arbejde med at rejse mere skov, også på Skiveegnen. Fonden har allerede bidraget med finansiering til skovrejsning på flere af Skive Kommunes egne arealer, og fonden har nu også selv købt en ejendom ved Klyngøre med skovrejsning som formål. Her er planen, at 166 hektar landbrugsjord skal udvikles til Fjordskoven med skov, lysåben natur og biodiversitetsarealer. Projektet skal samtidig bidrage til at beskytte drikkevandet og reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
4: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
5: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
8: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel. En del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk. Et væld af smage. Et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser, du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
9: Efter 20 år hos Kims Auto har Christian søgt nye udfordringer. Thomas er manden, der overtager jobbet. Derfor inviteres du til farvel og goddag reception fredag fra 13 til 15 hos Kims Auto på Roslevvej mellem Jægbjerg og Roslev. Vi ses.
10: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frisenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
12: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
13: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
14: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Soft Cell og Tales of Love.
1: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og jeg skal lige ud i trafikken her se, fordi der er nemlig dukket en fotovogn op på rute 16 mellem afkørslen til Vinderup og så Skave. Så det er sådan lige inde i Borgbjerg Plantage, at den her fotovogn den står, hvis du kører af den vej, så vær lige opmærksom på det. Ellers, hvad sker der så? Jeg skal lige minde dig om, der er midlertidig lysregulering i Mønsted ved skolen og en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og så fra på mandag og så ind til fredag den 2. oktober, der er Strandvej Klingøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, der vil også være skiltet med omkørslen. Og efter Sønder Thise mod færgen på Sønsørvejen, der er der opsat trafiklys til at styre trafikken, og det gælder altså også på vejen ved Grinderslev Kirke. Ved Breum, der er der også opsat trafiklys til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og så har sandsvingeren sendt mig et snap, om jeg ikke kan finde kattekillingen frem. Kylie Minogue, så jeg er Say Something.

Det er Erika Jane, der her synger lige så ligeglad. Det er vi nu ikke. Vi er klar med nyheder her, når klokken den er 7, så bliv endelig hængende. Inden vi når klokken 7, Olivia Rodrigo, og så her Taylor Swift. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 kr. Om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: I sidste weekend, nærmere betegnet natten til søndag, blev tre mænd overfaldet i Skive Midtby. Ifølge politiet blev den ene slået ned, mens den anden også blev sparket i baghovedet. Den tredje mand filmede overfaldet, men endte også med at blive slået og fik derudover stjålet sin telefon. Den ene gerningsmand blev anholdt kort efter, men Skive Politi vil fortsat gerne i kontakt med to kvindelige vidner, der tilså et af ofrene. Vi har tidligere været fremme med bøn om, at de to kvinder vil rette henvendelse til politiet. De kan måske hjælpe med vigtig viden, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Mere skov kræver både arealer, finansiering og stærke partnerskaber. Derfor har Skive Kommune indgået en ny samarbejdsaftale med Klimaskovfonden. Aftalen skal understøtte fondens arbejde med at rejse mere skov, også på Skiveegnen. Fonden har allerede bidraget med finansiering til skovrejsning på flere Skive Kommunes egne arealer, og fonden har nu også selv købt en ejendom ved Klyngøre med skovrejsning som formål. Her er planen, at 166 hektar landbrugsjord skal udvikles til Fjordskoven med skov, lysåben natur og biodiversitetsarealer. Projektet skal samtidig bidrage til at beskytte drikkevandet og reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden. Et politisk flertal udenom regeringen vil arbejde for at få etableret en forvaltningsdomstol i Danmark. 1. oktober vil partierne stemme for et forslag, der skal pålægge regeringen at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe. Gruppen skal undersøge mulighederne for domstolen. Socialordfører Katrine Daugaard fra Liberal Alliance skriver på X, at borgere skal have en reel mulighed for at få deres sag efterprøvet, når staten griber ind i deres liv. Ønsket om en ny domstol bunder i utilfredshed med Ankestyrelsen og styrelsens manglende mulighed for at sanktionere kommuner. Fra 1. marts 2027 ruller Netflix et nyt og billigere abonnement ud til deres brugere i Danmark. Men det betyder også, at der kommer reklamer på skærmen. Med det nye abonnement kan man forvente at se et par korte reklamer hver time, både før og under udvalgte film og serier. Præcis hvad abonnementet kommer til at koste herhjemme, bliver først offentliggjort tættere på lanceringen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt vejr i perioder, nogen eller en del sol i dag, men ude på eftermiddagen, så bliver det mere skydevejr. Temperatur 15-18 grader, så en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skydevejr, stedvis lidt regn, i nat så klarer det op. Temperatur ned mellem 10 og 14 grader, så får vi en svag frisk vind mellem sydvest og nordvest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, 9 grader i Breum og Lime, 8 grader i Stoholm og Skive, og så er der 6 i Vinderup.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På rute 16 i Borbjerg Plantage inden Skaven, der står der en fotovogn. Vær lige opmærksom på den. Midlertidig lysregulering sat op i Mønsted ved skolen og en hastighedsbegrænsning også på 50 km i timen. Lad os så lige se her. Så fra på mandag og så ind til fredag den 2. oktober, der er Strandvej i Klyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej, og der er skilte med omkørslen. Efter Sønder Thise mod færgen, så er der på Sønsørvej også opsat trafiklys til at styre trafikken. Og så på vejen ved Grænderslev Kirke, der er der opsat trafiklys også til at styre trafikken. Og det samme gælder altså også, når du kommer omkring Brødbækvej ved Vam og så på rute 16 i Dagbjerg. Ellers Vester Gimsingvej, Struer, spade i retning ud af byen, og når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær, Randers og Nordre Ringvej, Viborg er altså spade frem til uge 46, der er skiltet med omkørsel og forvent forlænget rejsetid i myldretid. Det var det. God tur. Let's go. Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Lucas Graham og To Know a Girl. Så er vi også på 6 minutter efter klokken 7 her en fredag morgen. Jeg, Jan Bjerne, står i studiet indtil klokken den er 10, og solen står vi følge Skive Lufthavn her klokken 12 minutter over 7 og går ned igen klokken 17 minutter efter 19 her i aften. Og så har vi 97 dage tilbage af 2026. Og i går så var der jo 3 måneder til juleaften. Ja. Er du allerede begyndt at pynte op til julen? Det sker ikke her. Her er Jamiroquai, og det er som Space Cowboy. Godmorgen.

det er altså en fantastisk version af Space Cowboy fra Jamiroquai. Det er også det, vi kalder for en classic radio remix. Jeg er Jan Wjerm, siger pænt velkommen til Radio Skive, hvis du lige har tændt for radioen og byder nu på Thor Farlov med vind og vejr. Meget på den, så skal jeg også snart have ringet vores meteorolog op for lige at høre, hvordan fredagens og weekendens vejr kommer til at se ud.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør- og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Hør lige, du kan gemme strømmen til senere. Hvordan det, spørger du? Med en moderne batteriløsning fra OM Strøm i Skive. Så kan du lære energi at bruge den, når strømmen er dyrest eller ved strømsvigt. Hos OM Strøm hjælper vi med batterianlæg til både private, landbrug og virksomheder. OM Strøm. Intelligente energiløsninger. Se mere på omstrøm.dk.
4: Kom til Ladies Night på Skive Trav. Kære kvinder, mandag er det tid til at bytte hverdag, madpakker og vasketøj ud med bobler, grin og en aften i godt selskab. Vær med, når første løb starter kl. 18.00. Bestil din Ladies Night pakke for kun 399 på skive-trav.dk.
5: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
6: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
7: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
8: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen

0: får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1. Så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radios Live.

0: Ja, det er altså det, man kalder rigtig feel-good musik her. Her er Coldplay med Clocks. Klokken, ja, den steg så på 7.23. Fredag morgen, du lytter til Radio Skive. Nu har jeg ringet op til DMI og fået fat i Mark Nielsen. Mark, hvordan ser vejret ud for i dag fredag og så til mandag morgen?
1: Jamen, det ser sådan set ganske hederligt ud. Vi starter med en dag i dag fredag med nogen sol her i formiddag. Det ser dog ud til, som dagen sidder frem, så ved der komme flere skyer på himlen. Men det holder tørt, og temperaturen bliver sådan relativt lunen op til en cirka 17 grader. Vinden, den er der heller ikke ret meget af. Det er en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I nat, der er en svag front, der skal passere. Det giver lige sådan en kort vej forbigående regn. Men temperaturen i nat, den bliver så til gengæld ikke så kold, end ned til en cirka 12 grader, som det laveste. Så sådan en velplaceret front, der passerer her i nattetimerne, det gør også det klar op til lørdag med, og bliver faktisk endnu en ganske pæn dag med tørt vejr, nogen eller måske endda en del sol, temperaturer igen i morgen lørdag op til en 16-17 grader, og vinden, den er fra det vestlige hjørne, den er ikke så kraftig, bare sådan en typisk en let vind. Så natten til søndag, tørt til start med klart, men i løbet af natten til søndag, der kan der godt dannes nogle togbanker, og de skal så lige brænde af søndag morgen. Det bliver lidt køligere der om natten ned til en cirka 8 grader. Og så søndag, som sagt, nogle togbanker måske i morgentimerne med, eller så bliver det faktisk endnu en pæn og en tør dag med nogen sol. I løbet af søndag eftermiddag, så bliver det dog mere skyet, og om natten til mandag, der begynder der at komme regn. Vinden, den er så opfriskende fra en sydøstlig retning, og det er sådan en lun luft, der presser på med en 17-18 grader som det højeste om natten ned til 12 grader. Og ind i næste uge, så ser det faktisk ud til, at det er varmen, der gør sig gældende med op til en 20 grader sådan af flere dage i den kommende uge. Så egentlig både en pæn weekend og pænt oplæg til næste uge.
0: Mark Nielsen, tak for det her.
1: Ja, velkommen.
2: Mere musik fra din station til din morgen. Radio Skive.

Scarlet featuring Sharma her med Wide Awake, også ønsket af Jan via vores Snapchat. Og den kan du altså også bruge her for morgenen, hvis der er noget musik, du gerne vil høre. Du finder os stadigvæk under Radio Skive ud 1, og der, du kan altså også sende en sms på 26 39 1000. Her er der så Rune Rask, Hampenberg Blæs, Svenske Adam og Back to Back med en som dig, lige inden vi skal have den første gang morgensport.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superstjernen Erling Haaland scorede 2 gange og gjorde forskellen, da Norge slog Danmark 3-2 på Ullevål i Nations League. Norge viste sig i store dele af kampen som et langt mere sammentømret mandskab end det danske. Det kom især til udtryk i kampens indledning, hvor Danmark sejlede rundt defensivt og kom bagud 0-2. Mikkel Damsgaard reducerede til 1-2 før pausen direkte på frispark, og i første del af anden halvleg havde Danmark sin bedste periode. Norge blev presset godt tilbage, og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. I sidste ende blev Haalands landsholdsmål nummer 64 i bare 56 kampe dog afgørende, og Danmark åbnede altså Nations League uden point. Det får holdet mulighed for at ændre på allerede søndag, når Wales kommer på besøg i parken. Landstræner Brian Riemer var skuffet efter nederlaget. Han peger på danske fejl ved alle 3 norske scoringer, og først efter pausen leverede holdet det presspil, som var en del af det taktiske oplæg. Riemer må i øvrigt i de resterende 3 kampe i denne landsholdssamling se bort fra Albert Grønbæk, der blev skadet mod Norge. I Danmarks gruppe i Nations League vandt Portugal hjemme 1-0 mod Wales. I gruppe 2 spillede Holland og Tyskland 1-1, mens Grækenland vandt 2-1 i Serbien. Zinedine Zidane står foran sin første kamp som fransk landstræner, når Frankrig i aften møder Tyrkiet i Nations League. Zidane får stor opmærksomhed efter at have afløst Didier Deschamps, der stod i spidsen for landsholdet i 14 år. Zidane siger, at interessen er naturlig, men understreger, at spillerne er de vigtigste. Han melder samtidig Kylian Mbappé klar til kampen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
5: Nyhed fra rengøringsskive.dk. Vi byder velkommen til Organic Fuel Technology hos Greenlab i Vester Lyby. Vi skal rengøre velfærdsområdet, kontor og i produktionen. Hvorfor har de valgt os? Det kan du se på rengøringsskive.dk. Velkommen her, Greenlab.
6: Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Bar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
7: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
8: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
9: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
10: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
11: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botex Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
12: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: den skal vi jo altid have med. Fredagssangen DJs from Mars med The History of Electronic Dance Music with 50 Songs in 4:30. Så stiger klokken så også på 9 minutter efter klokken 7:30.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På rute 16 i Borgbjerg Plantage inden Skave, der står der altså en fotovogn, og du skal altså væbne dig med tålmodighed, hvis du kører på rute 16, for der er to gange lysreguleringer. Den ene er opsat ved Mønsted Skole, og der er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og så også på rute 16 i Dagbjerg. Det er sådan lige oven i hinanden der. Og ellers så er der stadigvæk også trafiklys ved Brødbækvej ved Vam. Og når du kommer til Viborg og så skal mod Randers og Houlkær, så er Nordre Ringvej stadigvæk spærret, og der vil være skilte ved omkørselen. Efter så er det Tise mod færgen på Sundsørvej, der er der stadigvæk trafiklys, der styrer trafikken. Og det gælder altså også ved Grinderslev Kirke ved Breum, der er der også opsat trafiklys til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Og her er sydkoreanske Peggy Gou og Ira Star og Woman.

Det er Peggy Goo med Ira Star og Woman. Henrik skriver til mig på en sms 26 39 1000, om jeg ikke kan finde den her, der ruller i baggrunden, C.B. Milton, og det er jo i bedste Hathaway-stil, der her fører sig frem på nummer It's a Loving Thing. Vi er på 16 minutter i 8.

Harry Styles med American Girls. Vi er sådan små 10 minutter fra klokken 8 nyhederne. Nu skal vi ikke snakke for meget fodbold fra i går aftes. Men det værste, der kan ske, det er, at Brian Riemer, han nu får sig en præmie for at have tabt til Norge i går også. De forlænger kontrakten med 12 år. Hold nu op, en elendig træner, vi har for landsholdet.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Læsende Skive har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland sat fokus på detailbranchen i Skive Kommune. Få og små tiltag kan nemlig gøre en stor forskel i butikken og imødekomme kundernes forventninger. I dag er der nemlig en forventning om oplevelser, overblik, inspiration og service, lyder det fra erhvervskonsulent ved Business Skive, Tenna Nørgaard Nielsen. Tilbuddet er et praksisnært besøg, hvor der bliver arbejdet direkte i den enkelte butik. Målet er, at sparringen kan give inspiration også til konkrete handlinger og mål, for alt fra indretning og vareplacering til overblik, stemning og skiltning, slutter Tenna Nørgaard Nielsen. I sidste weekend, nærmere betegnet natten til søndag, blev tre mænd overfaldet i Skive Midtby. Ifølge politiet blev den ene slået ned, mens den anden også blev sparket i baghovedet. Den tredje mand filmede overfaldet, men endte også med at blive slået og fik derudover stjålet sin telefon. Den ene gerningsmand blev anholdt kort efter, men Skive Politi vil fortsat gerne i kontakt med to kvindelige vidner, der tilså et af ofrene. Vi har tidligere været fremme med bøn om, at de to kvinder vil rette henvendelse til politiet. De kan måske hjælpe med vigtig viden, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Dan Jensen og nyhederne. Tørt vejr i perioder, nogen eller en del sol, men i eftermiddag så bliver der altså mest skyde. Temperatur 15-18 grader, så en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skyde vejr, stedvis lidt regn i nat, så klarer det op. Temperatur ned mellem 10 og 14 grader, så får vi en svag frisk vind mellem sydvest og nordvest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, 9 grader i Breum og Lime, 8 i Stoholm og Skive, og så er der 6 i Vinderup.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På rute 16 i Borgbjerg Plantage, der står der altså en fotovogn lige inden Skave. Og så skal du altså lige vippe dig med lidt tålmodighed, når du kommer fra Haderup, og så skal videre mod Dagbjerg og også Mønsted og Sjørup for den sags skyld. Fordi der er nemlig opsat lysreguleringen på rute 16 to steder. Det er i Dagbjerg, og så er det også ved Mønsted Skole. Så der kan man lige væbne sig med lidt tålmodighed, inden man rammer der. Og så fra på mandag indtil på fredag i næste uge, der er Strandvej i Glyngøre spadet mellem Ringvej og Enghavevej. Der vil også være skilte med omkørslen. Efter Sønder Thise mod færgen, der er der på Sønsørvej også opsat trafiklys til at styre trafikken. Og det gælder også på vejen ved Grinderslev Kirke, hvor der også er opsat trafiklys til at styre trafikken. Og husk stadigvæk, når du kommer til Viborg, så er Nord- og Ringvej i Viborg altså spadet, og der er skiltet med omkørsel. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Norske Matoma og The Notorious B.I.G. med All Thing Back. Så er vi også på 11 minutter efter klokken 8 her i en fredag morgen. Godmorgen, hvis du lige har tændt for radioen. Jeg, Jan Wjerm, står her stadigvæk frem til klokken 10. Og husk, efter klokken 9:30, eller lige omkring klokken 9:30, der har vi altså fredagsmixet. Her er Ariana Grande. Hun synger Hate That I Made You Love Me.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik kan kærvej i Skive.
3: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
0: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
6: Hey, har du hørt det?
7: Nej, hvad?
6: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastlæggerplads på deres fire campingpladser.
7: Okay.
6: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
7: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle fire?
6: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
8: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
10: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange,

0: Velkommen til Betania. Next Level Casino og Sportsbetting.
1: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
11: Din morgen.
10: Radioskive.

Radio Skive her med Marstein og Tobias Rahim og savner et menneske. Vi er 3 minutter fra klokken 8:30, hvor der selvfølgelig er endnu en gang morgensport. Inden vi skal have morgensporten, så kan du og jeg jo egentlig godt lige sætte tempoet op her i selskab med Sash og Tina Cousins og Mysterious Times.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superstjernen Erling Haaland scorede 2 gange og gjorde forskellen, da Norge slog Danmark 3-2 på Ullevål i Nations League. Norge viste sig i store dele af kampen som et langt mere sammentømret mandskab end det danske. Det kom især til udtryk i kampens indledning, hvor Danmark sejlede rundt defensivt og kom bagud 0-2. Mikkel Damsgaard reduceret til 1-2 før pausen direkte på frispark, og i første del af anden halvleg havde Danmark sin bedste periode. Norge blev presset godt tilbage, og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. I sidste ende blev Haalands landsholdsmål nummer 64 i bare 56 kampe dog afgørende, og Danmark åbnede altså Nations League uden point. Det får holdet mulighed for at ændre på allerede søndag, når Wales kommer på besøg i parken. Landstræner Brian Riemer var skuffet efter nederlaget. Han peger på danske fejl ved alle 3 norske scoringer, og først efter pausen leverede holdet det presspil, som var en del af det taktiske oplæg. Riemer må i øvrigt i de resterende 3 kampe i denne landsholdssamling se bort fra Albert Grønbæk, der blev skadet mod Norge. I Danmarks gruppe i Nations League vandt Portugal hjemme 1-0 mod Wales. I gruppe 2 spillede Holland og Tyskland 1-1, mens Grækenland vandt 2-1 i Serbien. Zinedine Zidane står foran sin første kamp som fransk landstræner, når Frankrig i aften møder Tyrkiet i Nations League. Zidane får stor opmærksomhed efter at have afløst Didier Deschamps, der stod i spidsen for landsholdet i 14 år. Zidane siger, at interessen er naturlig, men understreger, at spillerne er de vigtigste. Han melder samtidig Kylian Mbappé klar til kampen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen og Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld.
4: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler. Med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
5: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
6: Se hvordan på klar-skive.dk.
7: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
8: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinder kroner, og lige nu får du også 20% på Met cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i CD Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
10: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
11: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
12: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
11: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
13: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
14: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
15: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
16: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjerg.

0: Cat's Eye med den nye, der er kommet fra dem. Den hedder Animal, og så var der også lige en god klassiker fra Queen, nemlig Another One Bite the Dust.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så stadigvæk i Borgbjerg Plantage på rute 16 lige inden Skave, der står der altså en fotovogn. Der er midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole og også hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og der er der altså også ved Dagbjerg, så to gange næsten lige efter hinanden, så kommer der altså til at sidde foran trafiklys på rute 16. Og så fra på mandag, der er det indtil på fredag, at Strandvej i Lyngør er spærret mellem Ringvej og Enghavevej, og der vil også være skilte med omkørslen. Efter Sønder Thise mod færgen på Sonsørvej er der trafiklys, og det gælder altså også på vejen ved Grinderslev Kirke ved Breum, hvor der opsat er også trafiklys til at styre trafikken. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Her er der så Nick & Jay. Det er med KBH.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
3: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom i Bilka og få mærkel, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Maria, 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
20: Bedste start på dagen.
6: Din morgen. Radioskive. When I'm

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Nissen i Skive har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland sat fokus på detailbranchen i Skive Kommune. Få og små tiltag kan nemlig gøre en stor forskel i butikken og imødekomme kundernes forventninger. I dag er der nemlig en forventning om oplevelser, overblik, inspiration og service, lyder det fra erhvervskonsulent ved Business Skive, Tenna Nørgaard Nielsen. Tilbuddet er et praksisnært besøg, hvor der bliver arbejdet direkte i den enkelte butik. Målet er, at sparringen kan give inspiration også til konkrete handlinger og mål, for alt fra indretning og vareplacering til overblik, stemning og skiltning, slutter Tenna Nørgaard Nielsen. I sidste weekend, nærmere betegnet natten til søndag, blev tre mænd overfaldet i Skive Midtby. Ifølge politiet blev den ene slået ned, mens den anden også blev sparket i baghovedet. Den tredje mand filmede overfaldet, men endte også med at blive slået og fik derudover stjålet sin telefon. Den ene gerningsmand blev anholdt kort efter, men Skive Politi vil fortsat gerne i kontakt med to kvindelige vidner, der tilså et af ofrene. Vi har tidligere været fremme med bøn om, at de to kvinder vil rette henvendelse til politiet. De kan måske hjælpe med vigtig viden, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Halvdelen af de danske forbrugere har købt et produkt på baggrund af en anbefaling fra en AI-model. Det viser en ny rapport fra selskabet Nets. Undersøgelsen viser også, at 7 ud af 10 er villige til at betale direkte gennem en AI-model, hvis de har tillid til processen. Det overrasker Rikke Madsen, der er chef for vækst i Norden hos Nets. Hun fortæller, at kunstig intelligens dermed flytter sig fra informationssøgning til reelt købsadfærd. Det er endnu ikke muligt at betale direkte via AI, men ifølge Nets-chefen er det et spørgsmål om måneder, før det sker. For første gang i næsten 10 år udgiver det irske rockband U2 et nyt album. På pladen, der udkommer 13. november, kan man angiveligt høre Dolly Partons allersidste indspilning, før hun døde i august. Det er en duet med U2-forsangeren Bono, skriver The Guardian og musikmagasinet Rolling Stone. U2 fejrer i øvrigt i dag 50 års fødselsdag.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Vi får tørt vejr i perioder, også nogen eller en del sol, men ude på eftermiddagen, så bliver der altså med skyde. Temperatur 15-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skyde, stedvis lidt regn. I nat så klarer det op. Temperatur 10-14 grader, så en svag frisk vind mellem sydvest og nordvest. Lad os lige tjekke de lokale temperaturer netop nu. 8 grader i Stoholm, 9 grader i Vinderup, og så er der 10 grader i Skive, 11 i Breum og i Live.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: På rute 16 i Borgbjerg Plantage inden Skave står der en fotovogn. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Jeg er dog Portugal, hvor jeg synes, det er et godt nummer, det her. Det er Benjamin Hav og Portugal på Radio Skive. Det var startskuddet til time 4 her af din morgen. Husk, når klokken den er 9:30, så har vi også fredagsmixet, så glæd dig til det. Her kan vi så lige springe i selskab med desværre afdøde Avicii. Det er med Levels.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv, Sand og Grus, Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay. Men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv, Sand og Grus, Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
3: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
4: Bunde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Det er ikke uden grund, at vi er Brenderup partner. Brenderup er nemlig dansk kvalitet og trailere til et hvert formål. Vi har altid et stort udvalg på lager. Helt sikkert også en, der passer til dit behov. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bunde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bunde Maskiner. Det virker.
5: Kom til Ladies Night på Skive Trav. Kære kvinder, mandag er det tid til at bytte hverdag, madpakker og vasketøj ud med bobler, grin og en aften i godt selskab. Vær med, når første løb starter kl. 18.00. Bestil din Ladies Night pakke for kun 399 på skive-trav.dk.
6: Nyhed fra rengøringsskive.dk. Vi byder velkommen til Organic Fuel Technology hos Green Lab i Vesterlyby. Vi skal rengøre velfærdsområdet, kontor og i produktionen. Hvorfor har de valgt os? Det kan du se på rengøringsskive.dk. Velkommen her, Green Lab.
7: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
8: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo. Stay curious.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
21: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Det er Christoffer, der ringer om natten. Så tror du godt, der er nogle piger, der godt kunne finde på at tage telefonen, hva'? 19 minutter over 9 sne klokken så på. Og husk her, klokken 9:30, så har vi fredagsmixet. Og nu er det jo det sidste fredagsmix her fra Nordbanevej. Så vi slutter med maner i dag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Superstjernen Erling Haaland scorede 2 gange og gjorde forskellen, da Norge slog Danmark 3-2 på Ullevål i Nations League. Norge viste sig i store dele af kampen som et langt mere sammentømret mandskab end det danske. Det kom især til udtryk i kampens indledning, hvor Danmark sejlede rundt defensivt og kom bagud 0-2. Mikkel Damsgaard reducerede til 1-2 før pausen direkte på frispark, og i første del af anden halvleg havde Danmark sin bedste periode. Norge blev presset godt tilbage, og Rasmus Højlund udlignede til 2-2. I sidste ende blev Haalands landsholdsmål nummer 64 i bare 56 kampe dog afgørende, og Danmark åbnede altså Nations League uden point. Det får holdet mulighed for at ændre på allerede søndag, når Wales kommer på besøg i parken. Landstræner Brian Riemer var skuffet efter nederlaget. Han peger på danske fejl ved alle 3 norske scoringer, og først efter pausen leverede holdet det presspil, som var en del af det taktiske oplæg. Riemer må i øvrigt i de resterende 3 kampe i denne landsholdssamling se bort fra Albert Grønbæk, der blev skadet mod Norge. I Danmarks gruppe i Nations League vandt Portugal hjemme 1-0 mod Wales. I gruppe 2 spillede Holland og Tyskland 1-1, mens Grækenland vandt 2-1 i Serbien. Zinedine Zidane står foran sin første kamp som fransk landstræner, når Frankrig i aften møder Tyrkiet i Nations League. Zidane får stor opmærksomhed efter at have afløst Didier Deschamps, der stod i spidsen for landsholdet i 14 år. Zidane siger, at interessen er naturlig, men understreger, at spillerne er de vigtigste. Han melder samtidig Kylian Mbappé klar til kampen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Skal bilen synes, så vælg Dalsgaard Freelance, som gør din bil klar til syn. Uanset om du kører benzin, diesel, hybrid eller el, så har Dalsgaard Freelance det bedste mekanikerteam til at tjekke din bil. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle biler elsker din autopartner. Dalsgaard Freelance, Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Efter 20 år hos Kims Auto har Christian søgt nye udfordringer. Thomas er manden, der overtager jobbet. Derfor inviteres du til farvel og goddag-reception fredag fra 13 til 15 hos Kims Auto på Roslevvej mellem Jægbjerg og Roslev. Vi ses.
7: Hvidevarer og køkken under samme tag. Det er totalt win-win for dig. Det får du hos HP Hvidevarer og Netto Line Skive. Et nyt køkken fortjener nye hvidevarer. Det har vi flere års erfaring med, og vi hjælper dig i hele processen. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer og Netto Line Viborgvej Skive. Det er totalt win-win.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
9: Se hvordan på klar-skive.dk.
10: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
11: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Her er Jan Bjerg.
14: Fuldstændig rigtigt, og nu skal vi afslutte det sidste fredagsmix her fra Nordbertvej. Næste uge, så står vi jo i gågaden og fører os frem i stedet for. Fredagsmixet, det er 90'er Eurodance, hvor vi kører på 125 til 127 bpm.

Jeg havde sagt til dig, når vi skulle slutte her på Nordbattevej med sidste fredags udsendelse, så skulle det være med en mix med Maner. Og det blev det sandelig også her. 90's Eurodance All Cut Up bliver det kaldt. Og vi ligger på 125-127 bpm i gennemsnit. Ja, så kunne man ikke slutte bedre her på Nordbattevej. Husk dig, Radio Skive Party Night i aften. Det er der fra klokken 18 og frem til midnat her. Jeg sætter i studiet de første 4 timer, og så har vi et splinternyt mix fra DJ Tom Bars mellem 22 og 23. Og så har vi lige rykket DJ Sean Finn til mellem 23 og 24. Ha' en rigtig god fredag formiddag med Ole og eftermiddag med Kenneth. Og så høres vi ved i aften. Måske. Hej.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Oyster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner, eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Der blev i morges kort før klokken 7 anmeldt brand ved en virksomhed i Vinderup. Nordvestjyllands brandvæsen blev sendt til stedet, og det viste sig, at det var en container, der stod i brand. Containeren havde været lastet med savsmuld, men umiddelbart er der ikke en klar brandårsag. Til alt held var der ifølge brandvæsenet ikke risiko for, at ilden skulle brede sig, så eventuelle skader begrænser sig til selve containeren. Frederiksdal Allé i Skive dannede mandag ramme om en test af en ny generation af elektriske asfaltmaskiner. For Skive Kommune var det en mulighed for at få den nye teknologi helt tæt på og opleve maskinerne i drift. Og forskellen var ikke svær at få øje på. Det mest markante var, hvor meget mindre støj der var omkring arbejdet. Samtidig var den velkendte lugt fra dieselmaskinerne væk, siger Christian Axelsen, der er chef for drift og anlæg i Skive Kommune. Alligevel bliver de eldrevne maskiner ikke noget, borgerne i Skive Kommune kan se frem til i den nærmeste fremtid. Teknologien er ikke klar til at rulle ud over alt i morgen, men hvis vi gerne vil løse vores opgaver mere bæredygtigt i fremtiden, er vi nødt til at være nysgerrige på de løsninger, der er på vej, fastslår Christian Axelsen. Folketinget skal gøre mere for at bekæmpe fysisk og psykisk chikane af politikere. Derfor nedsætter de nu en ny tværpolitisk følgegruppe. Det oplyser Folketinget. En undersøgelse viser nemlig, at over 40% af folketingspolitikerne undgår at udtrykke deres holdninger, fordi de har oplevet at blive chikaneret. I spidsen for den nye gruppe står Leif Lahn Jensen fra Socialdemokratiet, der er første næstformand for Folketinget. Han kalder chikanen for et stort demokratisk problem, som gør det sværere at få folk til at stille op til politiske væv. Følgegruppen mødes for første gang på tirsdag. Novo har indgået en aftale med den svenske medicinalvirksomhed Nanexa til en værdi af 8,7 milliarder kroner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nanexa. Med aftalen får Novo adgang til en teknologi, der frigiver lægemidler langsomt i kroppen. Det betyder, at patienter med f.eks. fedme eller type 2-diabetes kan nøjes med færre indsprøjtninger. Ifølge pressemeddelelsen kan doseringerne med den nye teknologi blive månedlige eller kvartalsvise.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt er perioder, nogen sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skyet og stedvis lidt regn, i nat klarer det op. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn mellem sydvest og nordvest, ved vestkysten stedvis frisk vind. I øjeblikket er der 11 grader i Stoholm, 13 i Breum, Lime og Vinderup og 14 grader i Skive.

The Minds of 99 fyrede her kanonen af 9 mm. Og her er det så Ole Sjælland, der siger god formiddag, hvor klokken den er blevet 6 minutter over 10. Lige om lidt så er der mere dansk til dig. Det er pil og kind mod kind. Men først så skal vi have lidt funky toner. De kommer fra Daft Punk og Pharrell og hedder Get Lucky. Og apropos Get Lucky, så har du muligheden for lidt senere at vinde billetter. Og hvad det er for nogle billetter, det skal jeg nok fortælle dig lidt senere.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Karen, er fra den 1. der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
6: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinde kroner, og lige nu får du også 20% på Met cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
7: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
13: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
14: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Kom nu, så kør du.
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu.
22: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag på Radio

21 minutter over 10. Her fik du Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og som før nævnt, så har jeg nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig. Den 1. oktober kl. 20, det er altså næste torsdag, der kigger det store rock-KFA, danske rock-KFA Jens Unmark, nemlig forbi Skive Teater med hans alenetur 2026. Hvis du gerne vil vinde to billetter dertil, så send mig en sms på 26 39 1000, og husk lige dit navn og hvor du kommer fra. Og måske tænker du, Jens Unmark, hvem pokker er det nu lige han er? Jamen det er jo den gode gamle forsanger i Love Shop. Og her fører de os frem mod trafikopdaten med det her nummer, historien om Pia Larsen.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 16 i Borbjerg Plantage inden Skærve. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Fra på mandag den 28. september og frem til fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej. Der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der er Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Sveriges og Alexander Oscar Need to Know. Er det dig, der skal vinde 2 billetter til Jens Unmark, når han kigger forbi Skive Teater den 1. oktober? Klokken 20, for at være helt præcis, så skal du altså sende mig en sms på 2639 1000, og husk lige at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er du måske den heldige, der vinder 2 billetter lidt senere. Lige om lidt, så skal vi en smuttur tilbage til 80'erne. Vi skal ind i den musikalske tidsmaskine, men først så får du her teste Teddy Swims, hedder han, og den her, der hedder Mr. Know It All.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hey, hey, hey, har du hørt det?
2: Nej, hvad?
1: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
2: Okay.
1: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
2: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
1: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
3: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
4: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive, på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
7: Byens bedste pasfoto får du nu hos Botex Skive. Her er ingen aldersbegrænsning eller tidsbestilling, så kom bare indenfor hos Botex Skive i Frederiksgade.
8: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
9: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
10: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
9: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
11: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
12: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
13: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser, du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
14: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
15: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
16: Ole Sjælland holder dig i ørene.
17: Altså på den gode måde.
16: Din formiddag på Radio Skive.

Vi var en tur tilbage i 80'erne i selskab med The Cure og Friday I'm in Love her, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 11. Er det dig, der skal vinde 2 billetter til Jens Unmark, når han kigger forbi Skive Teater den 1. oktober kl. 20 på hans solotur? Ja, så skal du altså sende mig en sms på 2639 1000, så er du måske den heldige lidt senere. Lige nu, der skal vi tilbage til fremtiden her. Det er Albert Heath og Darlene.

Rasmus Seebach og søn fik du her med sprækker. Nyhederne de nærmer sig om 12 minutter. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi Christoffer og den, der hedder ham med gitaren. Men først så får du her Molly Sandén. Vi skal aldrig gå ham.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
0: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den
0: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
3: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige genstarten.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
0: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der bliver helt sikkert masser af musik og fed bas, når Lem uden for Skive i morgen danner rammen om DM i bilstereo. Her konkurrerer 28 biler om at blive Danmarks bedst spillende lydkvalitetsbil 2026. Arrangementet er organiseret af Dansk Bilstereo Forening. Her kan opleves nogle af landets vildeste og mest kraftfulde bilstereoudstyrede biler. Vinderen er den, der har bilen med den mest korrekte og præcise lydoplevelse. Næsten 1100 børn og elever har besøgt Naturvidenskabsfestivalen i Skive onsdag og torsdag i denne uge. Festivalen er skabt i et bredt samarbejde, og netop samarbejdet er en af festivalens største styrker. Når forskellige fagligheder mødes, får børn og unge mulighed for at opleve naturvidenskab og teknologi fra mange forskellige vinkler. For Søren Sohn, der er projektleder for Klimalab, skal aktiviteterne ikke nødvendigvis føre børnene frem til et bestemt svar. Det er mindst lige så vigtigt, at de får dem til at stille det næste spørgsmål. En anden vigtig målestok er, hvad børn, pædagoger og lærere tager med sig hjem bagefter. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder vores børn og unge, at de får den hjælp, de har brug for, siger sundhedsminister Ida Auken. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kikkel tiltaget for en historisk styrkelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt og perioder med nogen sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperatur imellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skyet og stedvis lidt regn. I nat klarer det op. Temperaturen kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn mellem sydvest og nordvest ved vestkysten stedvis frisk vind. I øjeblikket er der 14 grader i Breum og Stoholm, 15 i Lima og Vinderup og 16 grader i Skive.

Scarlet Pleasure og Charmer fik du her med Wide Awake, hvor klokken den er blevet 11:05. Jeg hedder Ole Sjælland, og om cirka et kvarter, så finder jeg en vinder af 2 billetter til Jens Unmark, der kigger forbi Skive Teater.

0: Shakira her med Bayerns yndlingssang Dig Dig. Og lige før hende, der var det Meghan Trainor, All About The Bass. Om små 10 minutter, så finder jeg en vinder af 2 billetter til Jens Unmark, når han kigger forbi Skive Teater den 1. oktober. Skal du være med i konkurrencen, så find mobilen frem, send mig en sms på 2639 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Så er der måske dig, der vinder lidt senere.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
3: Hej, det er Annette.
4: Og Peter fra Gardinpartner.
3: Er det tid til nye gardiner?
4: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
3: Vi har også super flotte stofgardiner.
4: Få et uforpligtende tilbud.
3: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
5: Efter 20 år hos Kims Auto har Christian søgt nye udfordringer. Thomas er manden, der overtager jobbet. Derfor inviteres du til farvel og goddag reception fredag fra 13 til 15 hos Kims Auto på Roslevvej mellem Jægbjerg og Roslev. Vi ses.
6: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmann Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmann-auto.dk. Plovmann Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening. Så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba. Radio Skive. Din station. Din formiddag.

20 minutter over 11, og her fik du Medina og Kun for mig. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så skal jeg have fundet en vinder af de her to billetter til Jens Unmark Alene 2026-tur i Skive Teater den 1. oktober. Og vinderen, det er blevet Jette. Tillykke med det. Der er kommet en sms til dig, Jette. Lige her nu, der får du Alex Warren og Passenger.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 16 i Borbjerg Plantage inden Skærve. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Fra på mandag den 28. september og frem til fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej. Der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der er Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
2: Nyhed fra rengøringsskive.dk. Vi byder velkommen til Organic Fuel Technology hos GreenLab i Vester Lyby. Vi skal rengøre velfærdsområdet, kontor og i produktionen. Hvorfor har de valgt os? Det kan du se på rengøringsskive.dk. Velkommen her, GreenLab.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
5: Kør elektrisk uden at springe budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
8: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
9: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
8: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
10: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
11: Kom til Ladies Night på Skive Trav. Kære kvinder, mandag er det tid til at bytte hverdag, madpakker og vasketøj ud med bobler, grin og en aften i godt selskab. Vær med, når første løb starter kl. 18.00. Bestil din Ladies Night pakke for kun 399 på skive-trav.dk.
12: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinder kroner, og lige nu får du også 20% på mætcykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i CD Vest, fordi vi elsker cykler.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
13: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
14: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
15: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
16: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Kim Wilde, der jo stadigvæk er rundt på turné. Her fik du hende med hendes helt store gennembrudshitter Kids in America, hvor klokken den er blevet 11:58. Har du et bud på, hvad der kunne være ugens fredagsrocker, så send mig en sms på 2639 1000, eller find os på Snapchatten Radioskive ud i 1. Her er det i første omgang Lucas Graham.

Terman fik du her med blomster. Og med 12 minutter, så får du en opdatering fra Radio Skibenyhederne. Og du skal have fundet madkassen frem, det er nemlig frokosttid. Inden da, så skal vi forbi Ray, der spørger, where's my husband? Men allerførst, så får du her ugens fredagsrocker. Thomas, han har skrevet ind til mig på sms'en 2639-1000 og foreslået noget med Foo Fighters. Så her får du Learn to Fly, ugens fredagsrocker.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få den
12: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
15: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
1: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
20: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: Du lytter til Din Formiddag med Ole Sjælland.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der blev i morges kort før klokken 7 anmeldt brand ved en virksomhed i Vinderup. Nordvestjyllands brandvæsen blev sendt til stedet, og det viste sig, at det var en container, der stod i brand. Containeren havde været lastet med savsmuld, men umiddelbart er der ikke en klar brandårsag. Til alt held var der ifølge brandvæsenet ikke risiko for, at ilden skulle brede sig, så eventuelle skader begrænser sig til selve containeren. Frederiksdal Allé i Skive dannede mandag ramme om en test af en ny generation af elektriske asfaltmaskiner. For Skive Kommune var det en mulighed for at få den nye teknologi helt tæt på og opleve maskinerne i drift. Og forskellen var ikke svær at få øje på. Det mest markante var, hvor meget mindre støj der var omkring arbejdet. Samtidig var den velkendte lugt fra dieselmaskinerne væk, siger Christian Axelsen, der er chef for drift og anlæg i Skive Kommune. Alligevel bliver de eldrevne maskiner ikke noget, borgerne i Skive Kommune kan se frem til i den nærmeste fremtid. Teknologien er ikke klar til at rulle ud overalt i morgen, men hvis vi gerne vil løse vores opgaver mere bæredygtigt i fremtiden, er vi nødt til at være nysgerrige på de løsninger, der er på vej, fastslår Christian Axelsen. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Vi skylder vores børn og unge, at de får den hjælp, de har brug for, siger sundhedsminister Ida Auken. Lige nu er den gennemsnitlige ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Regeringen vil fra 2027 afsætte knap 800 millioner kroner til at styrke politiet og PET. Pengene skal indgå i regeringens kommende forslag til finansloven. Udmeldingen kommer efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste i går kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Ifølge justitsminister Nicolai Wammen giver pengene en af de største udvidelser af politistyrken i mange år. Og i Politiforbundet kalder forbundsformand Heino Kegel tiltaget for en historisk styrkelse.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt i perioder, nogen sol, men i løbet af eftermiddagen bliver der mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skyet og stedvis lidt regn. I nat klarer det op. Temperatur mellem 10 og 14 grader og en svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved vestkysten stedvis frisk vind. I øjeblikket er der 14 grader i Breum og Stoholm, 16 i Lime og 17 grader i Skive og Vinderup.

Harry Styles fik du her, hvor klokken den blev 5 minutter over 12. Her var han med hans seneste American Girls. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så skal vi have fat i jazzede toner fra Sienna Spiro, Material Lover. Men først så går turen til Sverige. Her er det Avicii og Levels.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, ring bare i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
2: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
3: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: herligt genhør her med Alanis Morissette, Ironic. Klokken den er blevet 19 minutter over 12. Det er blevet tid til ugens tester. Den kommer fra Kygo og Max McNone, og den hedder Take Me Back.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Coldplay og BTS var det her med My Universe. Lige om et øjeblik, så skal vi have fat i endnu et musikalsk samarbejde. Det er Ketta og Jonah Blacksmith, men først så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: I øjeblikket står der en fotovogn på rute 16 i Borbjerg Plantage inden Skærve. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Fra på mandag den 28. september og frem til fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej. Der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du træder til lidt ekstra.
4: Har du en el- eller hybridbil, så vælg Dalsgaard Freelance. Som medlem af Det Grønne E, er det din garanti for specialister, der kender teknologien helt ned i batteriet. Vi tilbyder eftersyn, fejlfinding og reparation. Hurtigt, sikkert og altid til en fair pris. Alle el- og hybridbiler elsker din autopartner Dalsgaard Freelance. Frijsenborgvej i Skive. Se dalsgaard-freelance.dk.
5: Hey, hey, hey, har du hørt det?
6: Nej, hvad?
5: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastlæggerplads på deres 4 campingpladser.
6: Okay.
5: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
6: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
5: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
7: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk, der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: Hvidevarer og køkken under samme tag. Det er totalt win-win for dig. Det får du hos HP Hvidevarer og Netto Line Skive. Et nyt køkken fortjener nye hvidevarer. Det har vi flere års erfaring med, og vi hjælper dig i hele processen. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer og Netto Line Viborgvej Skive. Det er totalt win-win.
10: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
11: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
12: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
13: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
14: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
15: Mere musik til arbejdsdagen.
16: I'm so tired.

5 minutter over halv 1, og her fik du ikke Like Jerry Falling in Love Again. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radioskibe ud i 1. Lige om lidt, så er der dansk musik til dig fra Jung, men først så er det her The Script og Man in the Arena.

svenske Marstein i selskab med Tobias Rahim her på Savner et menneske. Om 12 minutter, så klokken 1, og det er ens betydende med, at du skal have en omgang nyheder. Ja, du skal. Inden da skal vi lige forbi Madonna og Sabrina Carpenter, men først så er det her Lizzo About Damn Time.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner.
13: Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.

0: to talk about.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
3: Der bliver helt sikkert masser af musik og fed bas, når Lem uden for Skive i morgen danner rammen om DM i bilstereo. Her konkurrerer 28 biler om at blive Danmarks bedst spillende lydkvalitetsbil 2026. Arrangementet er organiseret af Dansk Bilstereo Forening. Her kan opleves nogle af landets vildeste og mest kraftfulde bilstereoudstyrede biler. Vinderen er den, der har bilen med den mest korrekte og præcise lydoplevelse. Næsten 1100 børn og elever har besøgt Naturvidenskabsfestivalen i Skive onsdag og torsdag i denne uge. Festivalen er skabt i et bredt samarbejde, og netop samarbejdet er en af festivalens største styrker. Når forskellige fagligheder mødes, får børn og unge mulighed for at opleve naturvidenskab og teknologi fra mange forskellige vinkler. For Søren Sohn, der er projektleder for Klimalab, skal aktiviteterne ikke nødvendigvis føre børnene frem til et bestemt svar. Det er mindst lige så vigtigt, at de får dem til at stille det næste spørgsmål. En anden vigtig målestok er, hvad børn, pædagoger og lærere tager med sig hjem bagefter. Børn og unge i psykiatrien skal vente kortere tid på hjælp. Derfor er der i dag præsenteret en ny akutplan, der blandt andet byder på udvidede åbningstider i weekender og om aftenen. Samtidig skal der gøres mere brug af private aktører, og flere skal hjælpes tidligere. Lige nu er der en gennemsnitlig ventetid på at blive udredt på 167 dage. Målsætningen er, at ventetiderne nu skal nedbringes hvert kvartal. Det psykologiske drama Kvinde Ukendt skal forsøge at modtage en Oscar fra Danmark. Filmen er nemlig blevet indstillet som det danske bud i kategorien bedste internationale film. Det har en enig dansk Oscar-komité besluttet. Det oplyser Tine Fischer, der er direktør for det danske Filminstitut, i en pressemeddelelse. Hun kalder filmen for modig og kompromisløs, fordi den tør stille svære spørgsmål om skyld og skam. Nu må vi så vente og se, om filmen slipper gennem nåleåret. Til december bliver det nemlig afgjort, om filmen går videre i Oscar-ræset.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Tør der i perioder nogen sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. I aften mest skyde og stedvis lidt regn. I nat klarer det op. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver svag til jævn mellem sydvest og nordvest. Ved vestkysten stedvis frisk vind. I øjeblikket er der 15 grader i Stoholm, 16 i Breum, 17 grader i Lima og Vinderup og 18 grader i Skive.

Mit ur er lige præcis blevet 6 minutter over 1. Her fik du Nick & Jay, og den her, der hedder København eller KBH, om du vil. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt, så er der mere dansk til dig fra Tore Farlov, Vind og Vejr. Men først så får du her Niall Horan, og den her, der hedder Slow Hands.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Nyhed fra rengøringsskive.dk. Vi byder velkommen til Organic Fuel Technology hos GreenLab i Vester Lyby. Vi skal rengøre velfærdsområdet, kontorer og i produktionen. Hvorfor har de valgt os? Det kan du se på rengøringsskive.dk. Velkommen her, GreenLab.
2: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinder kroner, og lige nu får du også 20% på Met cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Karl, er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
6: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Du lytter til Radio Skive.

Så var der godt gang i Sister Sisters Any Which Way. Klokken er lige præcis blevet 20 minutter over 8. Og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Somber, My Body Isn't Ready.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Fra på mandag den 28. september og frem til fredag den 2. oktober er Strandvej i Glyngøre spærret mellem Ringvej og Enghavevej. Der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der er Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Mathias Rank og Frida Sejer var det her med to lanterner. Vi var også lige forbi One Republic Runaway. Om et lille kort øjeblik, så skal vi have en af de helt store hitter fra starten af nullerne. Og så kan du godt begynde at finde luftgitaren frem. Det er nemlig Blink 182, vi skal have fat i.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
3: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
4: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Det er ikke uden grund, at vi er Brenderup partner. Brenderup er nemlig dansk kvalitet og trailere til et hvert formål. Vi har altid et stort udvalg på lager. Helt sikkert også en, der passer til dit behov. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
5: Kom til Ladies Night på Skive Trav. Kære kvinder, mandag er det tid til at bytte hverdag, madpakker og vasketøj ud med bobler, grin og en aften i godt selskab. Vær med, når første løb starter kl. 18.00. Bestil din Ladies Night pakke for kun 399 på skive-trav.dk.
6: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
7: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
9: Se hvordan på klar-skive.dk.
10: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 1/8-finalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
12: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
13: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
12: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
14: Eko er ægte batteripower. Eko er havemaskiner af alle slags. Prøv Eko hos Bang & Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser, rigtig gode maskiner. Se banglarsen.dk.
15: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Hvad er en god seng? Hvad betyder en god nats søvn for din hverdag? Det ved vi alt om. Så kig forbi og lad os vise dig vores udvalg af gode senge. Lige nu kan du spare op til 50%, og det er inklusiv gratis levering. Botex Skive i Frederiksgade, din sengeshop i Midtbyen.
16: Mere musik til arbejdsdagen.

En sang, der ikke mindst blev kendt på grund af videoen Blink-182 og The Small Things. Klokken er blevet 2:06. Du lytter til Radio Skive. Lige om lidt, så er det Kelle Clarkson, der er klar i din højtaler. Stronger, synger hun. Men først så får du her Peggy Goo og Ray Star og Woman.

Herligt nummer her fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. Om 11 minutter, så klokken 14, og det ens betyder med, at jeg skal til at dabbe ud af studiet og overlade knapperne til Kenneth Lauritsen. Han er med dig fra klokken 14 og helt frem til klokken 18. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg vil slutte af i selskab med Taylor Swift, men her får du Drew Sycamore og 45 Fahrenheit Girl. Kan du hygge dig og have en rigtig god weekend. Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Natten til søndag blev tre mænd overfaldet i Skive Midtby. Ifølge Skive Politi blev den ene mand slået ned, mens den anden også blev sparket i baghovedet. Den tredje mand filmede overfaldet, men endte også med at blive slået og fik derudover stjålet sin telefon. Den ene gerningsmand blev anholdt kort efter, men Skive Politi vil fortsat gerne i kontakt med to kvindelige vidner, der tilså en af de forurettede. Vi har tidligere været fremme med bøn om, at de to kvinder vil rette henvendelse til politiet. De kan måske hjælpe med vigtig viden, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Business Skive har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland sat fokus på detailbranchen i Skive Kommune. Få og små tiltag kan nemlig gøre stor forskel i butikken og imødekomme kundernes forventninger. I dag er der nemlig en forventning om oplevelser, overblik, inspiration og service, lyder det fra en erhvervskonsulent ved Business Skive, Tina Nørgaard Nielsen. Tilbuddet er et praksisnært besøg, hvor der bliver arbejdet direkte i den enkelte butik. Målet er, at sparringen kan give inspiration også til konkrete handlinger og mål for alt fra indretning og vareplacering til overblik, stemning og skiltning, slutter Tina Nørgaard Nielsen. Torsdag måtte alle evakueres fra arresten i Ringsted på grund af en brand. Nu er en 31-årig indsat sigtet for at have startet ilden. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i deres døgnrapport. Politiet mener, at manden satte ild til et tæppe inde i sin celle. Branden blev slukket på under en halv time, og ingen kom alvorligt til skade. Den 31-årige nægter sig skyldig. I forbindelse med branden er alle indsatte blevet flyttet til andre steder, og resten i Ringsted skal nemlig gøres rent for sod, før den kan bruges igen. Politiet står over for den største udvidelse i flere år. Regeringen vil nemlig afsætte knap 800 millioner kroner til politiet og politiets efterretningstjeneste fra 2027. Pengene skal styrke arbejdet mod det aktuelle trusselsbillede, efter at Forsvarets efterretningstjeneste i går advarede om øget trussel for russisk hybridkrig. Ifølge Lasse Bøje, der er chef i Rigspolitiet, betyder det, at der skal uddannes rigtig mange nye betjente. Samtidig vil man fremover kunne se politiet rykke mere massivt ud til hændelser og patruljere nye steder. Det kan f.eks. være ved kritisk infrastruktur som vandværker og jernbane.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt og pænt joder med nogen sol, men i løbet af eftermiddagen så bliver det altså mere skyet. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og en svag til jord vind omkring vest. I aften mest skyet, stedvis lidt regn, og så ellers senere på natten, så kommer det også til at klare op igen. Og så temperatur mellem 10 og 14 grader og svag til jord vind mellem sydvest og nordvest. Ved vestkysten stedvis frisk vind. De lokale temperaturer lige nu, der er vi på 15 grader i Stoholm, 16 grader i Breum, 17 grader i Lima og Vinderup og 18 grader i Skive.

0: Stella Lefty og Boston, og dermed så er vi i gang med din eftermiddag her fredag. Vi er på vej mod weekend, og det betyder også, at Katrine er med i studiet. Hej, Katrine.
1: Hej, Kenneth.
0: Er du klar til weekend?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Jeg ved, du skal til Spanien lige om lidt.
1: Det skal jeg. Jeg glæder mig utrolig meget. Jeg skal ned og bo hos en spansk familie.
0: Det er sådan en udvekslingstur endnu en gang.
1: Ja, lige præcis. Hun var jo også på besøg mig tilbage sidste år.
0: Ja, ja, i efteråret.
1: Ja, ja. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, men det var noget i den stil.
0: Så du skal derned?
1: Ja.
0: Det bliver spændende.
1: Det gør det i hvert fald. Jeg glæder mig.
0: Fedt. Vi har også noget weekendstarter.
1: Det har vi.
0: Som altid.
1: Lige præcis.
0: Det vender vi lige tilbage til lige om lidt. Der er også musik på vej fra Bloodhound Gang fra 90'erne. Der vælter også Ariana Grande og så The Mountain og There's Always Hope. Klar lige her. Og lidt senere i øvrigt også, der skal vi også lige høre fra DMI af, hvordan vejret det bliver hen over weekenden. Tonight.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
3: Hvidevarer og køkken under samme tag. Det er totalt win-win for dig. Det får du hos HP Hvidevarer og Netto Line Skive. Et nyt køkken fortjener nye hvidevarer. Det har vi flere års erfaring med, og vi hjælper dig i hele processen. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer og Netto Line Viborgvej Skive. Det er totalt win-win.
4: Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Bar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
5: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
6: Der er nye tider hos Danlyx firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
7: Kør elektrisk, uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads, fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
8: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
9: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
8: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede. Fedt.
15: Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne, der er ude på den nuværende tidspunkt. Det er i hvert fald ikke nogen, der er parkeret ind på mit kort, men hvis du alligevel spotter en, ja, men så tip mig lige gerne om det. Der er opsat en midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og så er det i øvrigt også fra på mandag, og så ind til fredag den 2. oktober, at Strandvej i Glyngøre er spærret mellem Ringvej og Enghavevej, og der bliver også skiltet med omkørsel. Efter Sønderthise mod færgen på Sundsørevej, der er der også opsat lysregulering til at styre trafikken, og det samme også gældende på Brødbækvej ved Vam. Og skal du til Viborg og videre mod Houlkær og Randers, så er der jo det her med, at Nordringvej i Viborg, den altså er spærret frem til uge 46. Der vil være skiltet med omkørslen, men det giver altså lige lidt ekstra rejsetid. Især i myldretidstrafikken, der skal du lige være opmærksom på, at der godt kan være op til 20-25 minutter ekstra. Og ellers, hvis der er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vil de skal med, giv mig et præg om det på sms'en 2639 1000, eller via Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. God tur, og så ellers kør forsigtigt.

0: fredag eftermiddag på Radioskive her med Michael Parsberg, Sofie Duer, Isam B, Matt Well og Katrine.
1: Ja. Yeah.
0: Vi skal have fundet en weekendstarter.
1: Det skal vi i hvert fald.
0: Og hvad har du til i dag?
1: Jeg har Rasmus Sebak og søn, og det er nummeret Sprækker. Så jeg takker for hver en tår
0: på min kæm. Hjertet slår sprækker. Du er sådan gået hen og blevet lidt glad for søn, ved jeg.
1: Det er jeg, ja. Det har jeg været i mange år, men det er bare, altså, det er bare gået op af i år. Jeg ved ikke, hvad der er sket.
0: Har du sendt Sao Paulo ved på andenpladsen, havde
1: du
0: sagt?
1: Nej, der er ikke nogen, der slår Sao Paulo. Sao Paulo ligger nummer 1, altså 100%, ja. Og så søn ligger på en klar anden plads.
0: Så det er på grund af, at søn er med på den her, at du har valgt den?
1: 100! Nej.
0: Det er også et fedt nummer. Det er også et fedt nummer.
1: Det er et vanvittigt godt nummer.
0: Jeg har været et smut i 90'erne,
1: yeah.
0: Og jeg har fundet den her. Jeg tænker ikke, du kender den.
1: Nej.
0: Men nu ser vi.

0: Det er Wakefield. Hun er faktisk dansker.
1: Er hun?
0: Ja, det er hun.
1: Hold da op.
0: Shani Charlotte Carlson.
1: Ja.
0: Fra Skælskør.
1: Skælskør, simpelthen.
0: Ja, alle steder i hele verden.
1: Fantastisk.
0: Fordi jeg egentlig har valgt den til i dag, det er, der kommer lige noget baggrundshistorie på den her, fordi det er, at i den her uge er det 32 år siden, at den her gik direkte nummer 1 i England.
1: Hold da op.
0: Og det der, det er jo ikke så bemærkelsesværdigt, at der er en sang, der går direkte nummer 1 i England.
1: Nej.
0: Men det, der var bemærkelsesværdigt på det her tidspunkt i 94, da den her den er fra, det er, at hun var den første udenlandske kunstner i England, der går direkte nummer 1. Det var ikke sket før 1994.
1: Seriøst?
0: Det var det ikke.
1: Hold da kæft.
0: Så kan du så spekulere lidt på, fordi den engelske hitliste, den går tilbage til 50'erne. Og så kan du kigge på, hvor mange udenlandske kunstnere, der egentlig har været mellem 50'erne og så frem til 90'erne, som ikke er gået direkte nummer 1 i England. Det her var kæmpestort
1: okay,
0: på det her tidspunkt her. Og ikke nok med det, så vifter den Wet, Wet, Wet og Love is All Around af pinden, som på det her tidspunkt havde lagt nummer 1 i 15 uger. Så det var stort på mange måder, og hun har faktisk også en plads i Guinness rekordbog.
1: Nej, seriøst?
0: Ja, det er hun. På baggrund af, at hun var den første ikke-britiske kunstner, der gik nummer, eller direkte nummer 1 i England.
1: Hold da. Oh, geez,
0: så ja, så fik vi lige det med også. Men, men det er Wakefield og Saturday Night, jeg har.
1: Ja, okay, det er noget af en historie.
0: Ja, det er lidt af en, okay. En bedrift, det her. Det var stort. Det var det.
1: Hold
0: virkelig.
1: Op.
0: Men det er dig, som lytter, der er med til at afgøre, skal vi have Rasmus Seebach og søn med sprækker, eller gode gamle Wakefield og Saturday Night her til at køre på weekend på i dag. Du stemmer som altid ind i vores story, inde på vores Facebook og Instagram.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
4: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
5: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
6: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
7: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser, du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
8: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
9: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand, der har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
11: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
10: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
12: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
13: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
14: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
15: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Her var vi også i 90'erne her på en fredag eftermiddag på Radio Skive på vej mod Weekend til Beverly Knight og Greatest Day. Og lige nu, der har jeg også fået Mark med på telefonen fra DMI. Og Mark, hvad er det for noget værd, du kan byde på i weekenden?
1: Jamen, det ser sådan set ganske hederligt ud. Vi starter med en dag i dag, fredag, med nogen sol her i formiddag. Det ser dog ud til, som dagen skrider frem, så vil der komme flere skyer på himlen. Men det holder tørt, og temperaturen bliver sådan relativt lunen op til en cirka 17 grader. Vinden, den er der heller ikke ret meget af. Det er en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I nat, der er en svag front, der skal passere. Den giver lige sådan en kort vej forbigående regn, men temperaturen i nat, den bliver så til gengæld ikke så kold, end ned til en cirka 12 grader, som det laveste. Så sådan en velpasseret front, der passerer her i nattetimerne, det gør også det klar op til lørdag, med, og bliver faktisk endnu en ganske pæn dag med tørt vejr, nogen eller måske endda en del sol, temperaturer igen i morgen lørdag op til en 16-17 grader, og vinden, den er fra det vestlige hjørne, den er ikke så kraftig, bare sådan en typisk en let vind. Så natten til søndag. Tørt til start med klart, men i løbet af natten til søndag, der kan der godt dannes nogle togbanker, og de skal så lige brænde af søndag morgen. Det bliver lidt køligere der om natten ned til en cirka 8 grader. Og så søndag, som sagt, nogle togbanker måske i morgentimerne med, eller så bliver det faktisk endnu en pæn og en tør dag med nogen sol. I løbet af søndag eftermiddag, så bliver det dog mere skyet, og om natten til mandag, der begynder der at komme regn. Vinden, den er så opfriskende fra en sydøstlig retning, og det er sådan en lun luft, der presser på med en 17-18 grader, som det højeste om natten ned til 12 grader. Og ind i næste uge, så ser det faktisk ud til, at det er varmen, der gør sig gældende med op til en 20 grader, sådan flere dage i den kommende uge. Så egentlig både en pæn weekend og pænt oplæg til næste uge.
2: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

9 mm, det er den seneste fra The Minds of 99. Her fredag eftermiddag på vej mod weekend. Hvor 1100 børn og elever har været til Naturvidenskabsfestival i Skive. Og så skal vi være nysgerrige på nye løsninger. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk. Det er helt gratis, og lige når du har tid til det, og læse vores nyheder derindefra. Der er også en opdatering klar her i radioen næste gang kl. 15. Og lige her, mere musik til eftermiddagen. Det er noget fra Jax Jones.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få mægel, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
8: hos Biltema.
7: Meget mere end bare bil.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
17: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En butiksdetektiv blev ikke ligefrem populær, da han torsdag formiddag var i Coop i Asylgade i Skive Midtby. Her bemærkede han nemlig en mand fra Skive, som i forvejen var forment adgang til butikken. Da han bad den 40-årige mand om at gå, blev han vred, hvorefter han tog butiksdetektivens telefon og kastede den hårdt ned i gulvet, så den gik i stykker. Politiet blev tilkaldt, og gerningsmanden blev sigtet for hærværk. Det erkendte han, fortæller politiassistent Niels Bak. Business Skive har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland sat fokus på detailbranchen i Skive Kommune. Få og små tiltag kan nemlig gøre stor forskel i butikken og imødekomme kundernes forventninger. I dag er der nemlig en forventning om oplevelser, overblik, inspiration og service, lyder det fra en erhvervskonsulent ved Business Skive, Tina Nørgaard Nielsen. Tilbuddet er et praktisk nært besøg, hvor der bliver arbejdet direkte i den enkelte butik. Målet er, at sparringen kan give inspiration også til konkrete handlinger og mål for alt fra indretning og vareplacering til overblik, stemning og skiltning, slutter Tina Nørgaard Nielsen. Færre personer er blevet dræbt eller kommet til skade i trafikken i løbet af de første 8 måneder af 2026 sammenlignet med sidste år. Det viser foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. Til og med august i år har 86 personer mistet livet, mens 1544 er kommet til skade i trafikken, viser tallene. I tilsvarende periode sidste år blev der registreret 92 omkomne. Vejdirektoratets tal baserer sig på politiets registreringer af ulykker. Antallet af dræbte opgøres efter personer, der er døde inden for 30 dage som følge af ulykken. Jødehad er blevet mere synligt herhjemme og i udlandet de seneste år. Derfor åbner Københavns Universitet og Roskilde Universitet nu et nyt nationalt forum, der skal forske i antisemitisme. Det åbner på onsdag, oplyser Ritzau. Mange forbinder jødehad med nynazisme, men i dag spreder fordommen sig også på sociale medier og i andre miljøer. Forskningen skal hjælpe myndighederne med at forebygge hadet. Sidste år registrerede det jødiske samfund knap 200 antisemitiske hændelser i Danmark.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt og perioder også med nogen sol, men det bliver altså mere skyet her hen over eftermiddagen, når vi får temperatur mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Og i aften, mest af skyet, der kan stadigvis komme lidt regn, og så i nat, så kommer det til at klare op igen, og så temperaturer mellem 10 og 14 grader og en svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. De lokale temperaturer, 17 grader over hele linjen i Breum, Lime, Vinderup, Skive og Storholm.

Soy Dancing herfra Jonah Blacksmith sammen med McDess. Og så var det også i går, at de offentliggjorde, at de er klar med en ny filmkoncert turné her i starten af 2027. Og der starter billetsalget altså søndag kl. 10, og det tætteste her på Skive, ja, det må nok være Viborg eller måske også Thisted. Jeg er Kenneth, og har gjort også Katrine med her hen over eftermiddagen. Vi skal også lige opsummeret de to, der er på til vores weekendstarter her lidt senere. Vi skal også have en lytter på ugens tester, og så vil der genhør med Shania Twain, Tame Impala, og Jenny er klar lige om et øjeblik med Dracula. Og lige her, der er det Panama og Børn af Natten.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
12: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Catch med Walk on Water tilbage fra start 0'er. Det var jo et dansk projekt, som egentlig ikke havde ret mange flere hits end den her. Men den her kan man så absolut ikke tage fra den.
1: Så det er lidt et one-hit wonder?
0: Det var et rigtig one-hit wonder, det kan man roligt sige. Katrine, vi skal lige have opsummeret de to, vi har på som weekendstarter. Hvad er det, du kører med?
1: Jeg kører med Rasmus Seebach og søn og nummeret Spræk. Så jeg takker for hver
0: en tår på min kæm. Hjertet slår sprækker. Hvad er det lige, der er med den her, Katrine?
1: Jamen, jeg er så glad for den her sang. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt den i den.
0: Og det er ikke, fordi det er Rasmus Seebach.
1: Ej, han gør det godt.
0: Han gør det godt, men det er mest på grund af søn.
1: Ja, jeg er jo kæmpe søn-fan. Ja, jeg er jo virkelig, virkelig glad for, at deres musik har været det i mange år, faktisk.
0: Nu begynder de at komme lidt mere frem.
1: Ja.
0: Og Rasmus Seebach har måske også hjulpet dem lidt på vej med den her, tænker jeg.
1: Det tror jeg, ja. Og det synes jeg, de har fortjent, fordi jeg er vanvittigt gode.
0: Og den, jeg har, det er jo tilbage fra 90'erne, danske Wakefield. Nu var vi jo lidt inde på det tidligere, at det her, den gik jo i den her uge for præcis 32 år siden, der gik den nummer 1 i England, direkte nummer 1 faktisk, og det var der ikke nogen udenlandske kunstnere i England, der havde gjort på det her tidspunkt her.
1: Det var vanvittigt.
0: Det var stort dengang.
1: Det var kunstnere som sådan Elvis Presley for eksempel, der ikke har oplevet det.
0: Ja, Madonna, Michael Jackson er sådan nogen også, der heller ikke havde opnået den bedrift i 80'erne. Så det var stort, at det så er Wakefield og lille Shani ude fra Skelskør, der gør det her. Så det var stort.
1: Jeg kan ikke komme over, men det var fra Skelskør. Det er
0: sådan, jamen, der bor mennesker i Skelskør.
1: Ja, I know. Men det er fantastisk.
0: Ja, så det er dig som lytter, der er med til at afgøre, hvad for en af de her to, vi skal høre. Rasmus Seebach og søn, eller det skal være god gamle Wakefield fra 90'erne og genhørt med Saturday Night. Selvom det er fredag aften, vi går imod, så kan den altså også godt virke som en tur hjem på weekend. Du stemmer ind i vores story, inde på Facebook og Instagram.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
8: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
7: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
9: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
10: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
11: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
12: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
11: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
13: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
14: Hey, hey, hey, har du hørt det?
15: Nej, hvad?
14: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
15: Okay.
14: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
15: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flexe mellem alle 4?
14: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
16: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalg. Kom ned og prøv en ny cykel helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinder kroner, og lige nu får du også 20% på Mets cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i City Vest, fordi vi elsker cykler.
17: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
18: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
19: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
18: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
20: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
21: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
22: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Wild Fox, herfra DJ Khaled, Rihanna og Bryson Thriller, her fredag eftermiddag på Radio Skive på vej mod weekend. Venstre Ungdom har fået sig en ny formand, og han kommer faktisk her fra Skive. Det er Victor Majdal Svendstrup, og ham fik Jan Bjergum en snak med tidligere. Og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Burham G. og Medina, og gemt dit nummer.
1: Jeg har

0: Du lytter til Radio Skive. Venstre Ungdom har fået ny formand, og han kommer faktisk her fra Skive, og det er Victor Meidahl Svendstrup. Velkommen til dig.
1: Mange tak.
0: Hvordan er det lige at skal til at være formand for Venstre Ungdom?
1: Det er både en ære, men det er også noget, der forpligter et stort arbejde. Jeg har været næstformand de sidste 2 år, før det også landskasser, så på en eller anden måde er det ligesom lidt mere det samme, men nu er det jo så med det overordnede ansvar, hvor man også har ansvaret for den politiske vinkel, og der er der en del ting, man lige skal tage stilling til, særligt i en tid som nu.
0: Og så har du lige haft nogle år her, hvor du har kunne se det hele sådan lidt på, fra siden af, og så du må jo også have nogle ambitioner.
1: Ja, jeg har klart nogle ambitioner, særligt også på organisationens vegne. Imens jeg var næstformand, så var jeg formand for udviklingsudvalget, og der har vi sørget for, at vi genoplevede Danmarks største ungdomsparti, hvilket jo er en ret fed rampe at komme afsted med som landsformand. Og det var også en mulighed for, at vi så kan præge både Venstre, men også den borgerlige blok markant mere nu, når vi er de største blandt ungdomspartierne igen.
0: Men du kommer ind og bliver formand for Venstre Ungdom og med et parti, som er i kraftig modvind i øjeblikket.
1: Ja, det er i hvert fald både op ad bakke og også i modvind til tider. Men så er det jo bare endnu sjovere. VU har jo en endnu større stemme nu, og der er mere brug for VU end nogensinde før i den tid, som Venstre er i på nuværende tidspunkt.
0: Hvad kan du komme ind og præge med?
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det typisk er i VU, at de her ideologiske debatter bliver taget, og det er typisk også, der kommer med de her perspektiver på, hvordan det gør hverdagen nemmere for unge. For eksempel så har VU i mange år leveret konkrete mærkesager til Venstre, som der efterfølgende er blevet til politik på borgen. Det kan være kørekort til 17-årige, det kan også være en afskaffelse af AM-bidraget for alle under 18. Og det er nogle af de her ting, som vi ligesom kan være med til at sørge for, at både unge og ældre ligesom har det bedre i fremtiden.
0: Men hvordan finder I ud af, at det her, det skal vi gå ind og præge politikerne med?
1: Det er typisk en diskussion, man tager internt, og så er det også nogle gange bare et helt simpelt behov. For eksempel er der mange, der oplever i landdistrikterne, at de er 17 år gamle, så er de måske startet på gymnasiet, men der er ikke lige en bus, der kører til tiden. Så kunne det være ret fedt selv at kunne køre, fordi man både er ansvarlig og ansvarsbevidst nok, når man er i 17-årsalderen. Og det er jo et konkret behov, som vi har oplevet blandt nogle af vores medlemmer, og som vi efterfølgende har sørget for at blive til politik på borgen. Så det er et spørgsmål om, at os unge er jo også dem, som der er gode til at se, hvad der er i hverdagen, og hvad det er, som man ligesom går og bøvler med, og hvad der så kan gøres bedre.
0: Så det, jeg kan høre, det er, at når I laver politik, det kommer egentlig også ud af nogle ganske almindelige samtaler.
1: Sådan er det jo generelt med politik. Altså typisk så er det jo en løsning, der kommer efter et behov, og der er det jo bare nemmere at se, hvilke behov der er for at hjælpe unge i hverdagen, når man selv er ung.
0: Et andet spørgsmål her. Hvordan er det at komme her fra Skive og så skal til at stå i spidsen for Venstre Ungdom?
1: Det er jo både en kæmpe fornøjelse og også en ballast, fordi man er jo lidt mere ydmyg, når man kommer derfra, hvor vi gør. Så det er jo selvfølgelig noget, man lige skal tilvende sig til, når man skal være mere vant til at gå over i København. Men så er det jo godt, at man altid har mulighed for at komme tilbage til Skiveegnen på små opræk.
0: Hvor meget tid bruges der egentlig på det her?
1: Og der bruges meget tid på det. Altså det er mere end fuldtid, og det er noget, som der både har taget meget tid i mange år, men som stadig er virkelig fedt at være en del af. Så det er ikke fordi, jeg tæller timer på det, for nogle gange så flyder det også over både venskab og socialt, men også konkret arbejde.
0: Men pengemæssigt, er der penge i det?
1: Det er ikke noget, du bliver rig på i hvert fald. Jeg tror ikke, at man skal til at regne timeløn ud, så tror jeg, det er mindre end den laveste indkomst der.
0: Men man får altså, så man kan leve
1: af det? Man får et honorar, og derudover så er jeg jo studerende på Aarhus Universitet, så der får jeg også en SU igennem.
0: Så du har egentlig nok at se til?
1: Ja, jeg har nok at se til, så det er jo rart, at jeg også har tid til at komme hjem en gang imellem.
0: Jamen, hvordan kan du blive ved med at holde til så?
1: Det tror jeg, når man brænder for noget. Jeg har været vant til at komme fra cykelsporten af, hvor jeg jo også har brugt ufattelig mange timer på cyklen. Så det er et spørgsmål om at brænde nok for det og have interessen for det, så er det ikke så svært at bruge meget tid på det, man elsker.
0: Victor, jeg vil sige stort tillykke med valget her som formand for Venstre Ungdom.
1: Tusind tak.
2: Din station, din eftermiddag. Radio Skive.

til Nipper Girl her fra Lucas Graham. Her til dit fredag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi er på vej mod weekend, og også en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang, når klokken den bliver 16. Husk på radioskive.dk, ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du læse dem lige, når du har tid og helt til gratis. Og der er blandt andet mere om DM i bilstereo i Lem, og så skal der være samarbejde om mere skov. Og lige her, mere musik, det er lige nu fra Medusa og Dermot Kennedy på Paradise. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Sjølstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
11: Hos Biltema.
10: Meget mere end bare bil.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
9: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem.
15: Niels!
11: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus. Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En butiksdetektiv blev ikke ligefrem populær, da han torsdag formiddag var i Coop i Asylgade i Skive Midtby. Her bemærkede han nemlig en mand fra Skive, som i forvejen var forment adgang til butikken. Da han bad den 40-årige mand om at gå, blev han vred, hvorefter han tog butiksdetektivens telefon og kastede den hårdt ned i gulvet, så den gik i stykker. Politiet blev tilkaldt, og gerningsmanden blev sigtet for hærværk. Det erkendte han, fortæller politiassistent Niels Bak. Natten til søndag blev tre mænd overfaldet i Skive Midtby. Ifølge Skive Politi blev den ene mand slået ned, mens den anden også blev sparket i baghovedet. Den tredje mand filmede overfaldet, men endte også med at blive slået og fik derudover stjålet sin telefon. Den ene gerningsmand blev anholdt kort efter, men Skive Politi vil fortsat gerne i kontakt med to kvindelige vidner, der tilså en af de forurettede. Vi har tidligere været fremme med bøn om, at de to kvinder vil rette henvendelse til politiet. De kan måske hjælpe med vigtig viden, lyder det fra politiassistent Niels Bak. Ejer du en bil fra Volkswagen-koncernen, skal den måske en tur på værksted. Koncernen tilbagekalder nemlig omkring 4 millioner biler. Årsagen er et potentielt problem med styretøjet, hvor en skrue risikerer at knække efter mange års brug og udsættelse for vejsalt. Det skriver Ritzau. Tilbagekaldelsen omfatter modeller fra både Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. En talsperson fra koncernen understreger over for nyhedsbureauet AFP, at tilbagekaldelsen er forebyggende. Der er ikke sket personskader, og man kan fortsat køre i sin bil, indtil den skal repareres. Ukraines præsident Zelensky beder nu om en udbetaling på mere end 23 milliarder euro for EU og den internationale valutafond. Pengene skal gå til droner, missiler og forsyninger til soldaterne. Det skriver Zelensky fredag på det sociale medie X. Her fastslår han, at det er selve krigsindsatsen mod Rusland, der er på spil. Hvis ikke dronerne bestilles i oktober og november, vil Ukraine stå over for alvorlige udfordringer. Zelensky har diskuteret situationen med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen og direktøren for Valutafonden, og ifølge Zelensky har svaret været positivt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt og i perioder nogen sol, men i løbet af eftermiddagen her, der bliver det altså mere skyde, temperaturer mellem 15 og 18 grader, en svag 10 jævn vind omkring vest. I aften mest skyde, stadigvis lidt regn, og i nat så kommer det så til at klare op igen, og vi får temperaturer mellem 10 og 14 grader, svag 10 jævn vind mellem sydvest og nordvest. Det er lokale temperaturer, 17 grader i Breum, 18 grader i Lime, Vetterup, Skive og i Stoholm.

Benjamin Hav, og så var vi ellers i Portugal endnu en gang. 6 minutter efter, vi er 16. Jeg er Kenneth, og har jo også Katrine med, hvor vi også lidt senere skal snakke lidt om, at CD-salget nu også er på vej opad. Derudover så skal vi jo også lige have en opdatering med fra sportsnyhederne, og så skal vi jo have afgjort vores duel i dag. Der er jo det her med ugens weekendstarter. Du er med til at afgøre det, og det står faktisk lige på nuværende tidspunkt, så det er faktisk din stemme, der måske kan være med til at afgøre, om vi skal høre Rasmus Seebach og Søn med Sprækker, eller vi skal høre gode gamle Wickfield fra 90'erne og Saturday Night. Men inden vi lige når dertil, så skal vi forbi Hjalmar Katinka og være at vente på, og lige her er Lloyd Black og The Man.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
3: Nyhed fra rengøringsskive.dk. Vi byder velkommen til Organic Fuel Technology hos GreenLab i Vester Lyby. Vi skal rengøre velfærdsområdet, kontorer og i produktionen. Hvorfor har de valgt os? Det kan du se på rengøringsskive.dk. Velkommen her, GreenLab.
4: Hvad siger du? Har dit værksted ikke tid til din bil? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto og Maskinservice på Bjørnevej i Skive. De har fået en ekstra mand og har tid til din bil. Så god weekend, og husk, de har det grønne E. Plovmand Auto og Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på KLM.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
0: Ugens weekend starter. Din eftermiddag på Radio Skive.
17: Vi kommer efter de 16.15, og vi skal have fundet ugens weekendstarter.
18: Og vi skal tilbage til 90'erne. Vi skal have et genhør med Wakefield og Saturday Night. Selvom det er fredag aften, vi er på vej imod. Men det virker stadigvæk lige så godt.
17: Det gør det.
18: Et skønt genhør her.
17: Yes.
18: Og så umiddelbart derefter, så er jeg også klar med en update på trafikken.
17: Yes.
0: Ugens weekendstarter. Din eftermiddag på Radio Skive. Radio Skive.

fredag eftermiddag på Radio Skive på vej mod weekend her sammen med LFO og Every Other Time. Igen i aften, der er der masser af landsholdsfodbold i Nations League. Der er mere om det i sportsnyhederne og nogle af de vigtigste kampe, du skal holde øje med i aften. Det er her efter Rune Rask, Hampenberg, Blæst, svenske Adam og Back to Back og den nye udgave af En som dig. Hvis du får

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Han blev skiftet ind efter 82 minutter spil, men den korte tid på banen for Danmark i kampen mod Norge var desværre nok til, at Albert Grønbæk pådrog sig en lårskade. Af den grund har den offensive midtbanespiller forladt landsholdslejren og kommer ikke i kamp på søndag, når Danmark hjemme i parken møder Wales. Tiden må vise, om landstræner Brian Riemer henter en erstatning ind for Albert Grønbæk. Danmark og Norge tog som bekendt hul på Nations League torsdag aften, og i aften er det så svenskernes tur til at komme i aktion i den forholdsvis unge turnering. Sverige er oprykker til B-laget, og i aften skal de blågule så forsøge at få en god start blandt de næstbedste i hjemmekampen mod Rumænien. Italien, der ligesom Danmark ikke var en del af sommerens VM-slutrunde, skal forsøge at rejse sig efter den enorme skuffelse over det missede VM. Det skal ske i aften i hjemmekampen mod Belgien. Tyrkiet skal hjemmemøde Frankrig, og så tager Polen imod Bosnien, mens Ungarn hjemmemøder Ukraine. Aftenen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag. Kampene har start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Når de danske håndboldkvinder rejser til Final Four-stævnet i Eurocup, bliver det uden Mia Højlund. Bagspilleren er forhindret grundet sygdom og kommer derfor ikke til at spille weekendens kampe. Landstræner Helle Thomsen har valgt ikke at indkalde en erstatning for Mia Højlund. Danmark spiller semifinaleopgør mod Rumænien i morgen, og ender Danmark som vinder, venter enten Ungarn eller Norge i finalen.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
4: Bunde Maskiner, stort udvalg, erfaring og ekspertise. Skal du have dansk kvalitet på krogen, så vælg en varianttrailer. Vi har et stort udvalg til både landbrug, fritid, erhverv og maskiner. Varianttrailer fra kun 5.195. Se bundemaskiner.dk eller kig forbi Bundemaskiner på Bilstrupvej i Skive. Bundemaskiner, det virker.
5: Hey, har du hørt det?
6: Nej, hvad?
5: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
6: Okay.
5: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
6: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
5: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
8: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
9: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med 2 batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
10: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
0: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smag, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
11: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
12: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
13: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
14: Hvidevarer og køkken under samme tag. Det er totalt win-win for dig. Det får du hos HP Hvidevarer og Netto Line Skive. Et nyt køkken fortjener nye hvidevarer. Det har vi flere års erfaring med, og vi hjælper dig i hele processen. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer og Netto Line Viborgvej Skive. Det er totalt win-win.
15: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab?
16: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
15: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
17: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
18: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aarhus-bygger.
19: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.

0: fredag eftermiddag på Radio Skive på vej mod weekend, og her med en klassiker fra Queen og med Freddie Mercury i forgrunden her på I Want to Break Free.
1: Klassenummer.
0: Klassenummer, sådan. Det kan jeg godt lide, nu siger jeg.
1: Elsker Queen.
0: Nå, vi skal lige snakke lidt om LP'er og CD'er.
1: Yes.
0: Jeg ved jo, du har bladspillere derhjemme og nyder faktisk lidt at høre LP'er derhjemme. Hvorfor er det egentlig, det er en ting ved de unge mennesker? Det må du jo kunne svare på.
1: Jeg kan ikke svare for alle.
0: Nej, men du kan svare for dig selv. Ja.
1: Og jeg synes bare, det er så hyggeligt på en eller anden måde, og det kan virkelig sådan noget andet, end at bare skulle sidde og sætte det på fra telefonen.
0: Og man slipper for at sidde med en skærm.
1: Lige præcis. Så kan man jo bare nemt sidde og lave alt muligt, altså sådan, alt muligt andet på værelset. Eller, jeg har det jo på værelset.
0: Ja, du har det jo på værelset. Så, er det så, at du så sidder og laver lektier?
1: Sjældent. Ej, jeg laver lektier. Jeg laver lektier. Bare roligt. Jeg laver lektier, eller tegner, skriver, ja. Et eller andet.
0: Fordi det, der nu er med LP'en, den har jo været fremme igen og har fået en renaissance i en del år efterhånden.
1: Det er
0: Men
1: fantastisk.
0: Men nu er CD'en også ved at være på vej tilbage igen.
1: Fedt.
0: Ja, det er lidt... I USA blandt andet, der er CD-salget steget med 16% i første halvår her i 2026.
1: Hold da op.
0: Og kigger man på nye tal fra Danmarks Statistik, der viser det, at salget er tredoblet de seneste år her, for i 2023, der blev der solgt 46.063 CD'er. Sidste år, der lød tallet herhjemme på 139.374 CD'er.
1: Hold da op.
0: Så der er sket en kæmpe fremgang.
1: Ja,
0: og jeg
1: sige.
0: Tænker, at du er nok ikke den eneste, der har det på den der måde med, at det er det her med at have det på et fysisk medie, hvor man kan sætte det på, så man slipper for skærmen.
1: Ja. Jeg har flere venner, som også er begyndt med at få LP'er og pladespillere og sådan.
0: Og det betyder blandt andet også, at der begynder at komme flere ting igen på CD. Og det er jo blandt andet kunstnere som Taylor Swift, og så også flere K-pop-navne, som er begyndt at udsende deres musik på CD. Og faktisk også en dansk gruppe herinde for de senere dage her, det er jo den danske gruppe Barcelona, der har udsendt et nyt album. Det er nemlig også kommet på CD.
1: Fantastisk.
0: Så der begynder at komme flere... Og flere ting også nu ud på CD igen.
1: Ej, det er fedt. Jeg skal købe mig en CD-afspiller, så vi også begynder med sammen på CD'er. Altså LP'er og CD'er, så kører vi.
0: Jeg står jo med en kæmpe stor CD-samling derhjemme, så det kan godt være, at jeg skal have dem stillet fra igen. Vi skal til at CD-afspiller i studiet igen. Det kunne være fedt et eller andet sted, og måske også vinylplader.
1: Det gad jeg godt prøve.
0: Ja.
1: Det gad jeg godt at prøve at lave radio på den måde, faktisk.
0: Og lave radio med vinylplader.
1: Ja.
0: Det kan være, at vi skal have gjort noget ved det. Det må vi jo så se på. Men i hvert fald, det er på vej frem igen. Og det er jo ikke bare det her, det gælder jo altså også både DVD og Blu-ray salg, og faktisk også fysiske spil til spilkonsoller er på vej fremad igen.
1: Fantastisk.
0: Så ja, der er åbenbart det der med, vi skal væk fra skærmen.
1: Ja.

0: megafon. Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den
11: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
14: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
11: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz.
0: perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En butiksdetektiv blev ikke ligefrem populær, da han torsdag formiddag var i Coop i Asylgade i Skive Midtby. Her bemærkede han nemlig en mand fra Skive, som i forvejen var forment adgang til butikken. Da han bad den 40-årige mand om at gå, blev han vred, hvorefter han tog butiksdetektivens telefon og kastede den hårdt ned i gulvet, så den gik i stykker. Politiet blev tilkaldt, og gerningsmanden blev sigtet for hærværk. Det erkendte han, fortæller politiassistent Niels Bak. Business Skive har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland sat fokus på detailbranchen i Skive Kommune. Få og små tiltag kan nemlig gøre stor forskel i butikken og imødekomme kundernes forventninger. I dag er der nemlig en forventning om oplevelser, overblik, inspiration og service, lyder det fra en erhvervskonsulent ved Business Skive, Tina Nørgaard Nielsen. Tilbuddet er et praksisnært besøg, hvor der bliver arbejdet direkte i den enkelte butik. Målet er, at sparringen kan give inspiration også til konkrete handlinger og mål for alt fra indretning og vareplacering til overblik, stemning og skiltning, slutter Tina Nørgaard Nielsen. Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende. Men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. 20'erne går efter kobberet i kablerne. Men selvom skaderne løber op i millioner, tjener 20'erne kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Efterhånden mest skyde, stedvis lidt regn, og så opklaring i nat og temperaturer mellem 10 og 14 grader og svag 10 jævn vind mellem sydvest og nordvest. Ved vestkysten stedvis frisk vind. Lørdag tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader og svag 10 jævn vind fra vest. De lokale temperaturer lige nu, 16 grader i Vinderup og 17 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm.
1: Din station.

Harry Styles og hans helt store hit her hen over sommeren 2026, American Girls. 5 minutter efter de 17. God eftermiddag, og velkommen indenfor her til den sidste time af din eftermiddag her fredag på vej mod weekend. I morgen lørdag, der er der Blue Trail Run, og hvad det helt præcis går ud på, ja, det bliver du klogere på lidt senere, hvor vi i øvrigt også skal have en opdatering fra sportsnyhederne med. Og på vej er der også musik fra New Radicals, Peter Kind mod Kind, og her der er det Mika tilbage fra midt-nullerne, og Relax, take it easy.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
0: Kom til Ladies Night på Skive Trav. Kære kvinder, mandag er det tid til at bytte hverdag, madpakker og vasketøj ud med bobler, grin og en aften i godt selskab. Vær med, når første løb starter kl. 18.00. Bestil din Ladies Night pakke for kun 399 på skive-trav.dk.
3: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinder kroner, og lige nu får du også 20% på Met cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i CD Vest, fordi vi elsker cykler.
5: Hos Spar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Spar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
6: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
7: Se hvordan på klar-skive.dk.
8: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Har dytten fået buler eller ridser, så husk der er frit værkstedsvalg ved forsikringsskader. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du kører videre, mens vi forkæler den firehjulede. Din Bilpartner Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
9: Botek Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Vil du have byens flotteste gardiner? Det starter med et besøg af vores gardinekspert hjemme hos dig. Han ved alt om gardiner, solafskærmning og markiser. Besøget er helt gratis, og lige nu sparer du op til 30%. Botek Skive i Frederiksgade. Din gardinbutik i Midtbyen.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. grønnere fremtid for alle.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Du lytter til Radio Skive. Her den 26. september her i år, der er der et Blue Trail løb, og nu har jeg også besøg af Johan Laubær her i studiet. Hvad er det Blue Trail løb for noget?
1: Altså Skiveegnen får jo et helt nyt løb, når Skive Fjord Morgen Rotary sammen med Skive AM inviterer til første udgave af det her Blue Trail. Og det er sådan en helt anderledes og holdbaseret trailløb på 14,6 km, og ruten går fra Jende i Østsalling til Strandtangen i Skive, så man har fjord, natur og fællesskab som de helt store oplevelser. Der findes jo mange motionsløb, men Blue Trail er så tænkt som noget andet, fordi her handler det ikke kun om at komme hurtigst fra start til mål. Deltagerne skal løbe sammen som hold på 3, 4 eller 5 personer, og de skal opleve den smukke natur langs Skive Fjord, og undervejs er der nogle opgaver, som man skal løse, og de kan selvfølgelig få betydning for den samlede placering. Altså jeg har selv prøvet ruten, og den overrasker virkelig. Man får simpelthen så meget skøn natur med på turen, og udsigten over Skive Fjord gør jo, at man flere gange får lyst til at sænke farten og bare nyde det.
0: Det vil sige, man kan godt risikere at komme til at sætte sig ned under ruten her.
1: Det kan man godt. Man kan også finde på at tage en lille pause, som jeg gjorde undervejs, for det er så smukt. Så det er i hvert fald en helt anden måde at løbe på end et traditionelt motionsløb. Det fede ved det, det er jo, det er et holdløb, det her Blue Trail, så man kan være sammen med venner, familie eller kolleger, eller hvem man nu tænker, man gerne vil løbe sammen med. Så det, at man både skal løbe sammen og løse nogle opgaver sammen, altså det gør jo, at fællesskab det bliver en vigtig del af oplevelsen. Og så er det selvfølgelig også lidt konkurrence indlagt.
0: Hvordan er ideen opstået til at lave det her løb?
1: Jamen, ideen er opstået udsprunget af Skive Fjord Morgen Rotary, hvor Rotary jo er sat i verden for at... Jeg har et formålsprogram, der hedder, at vi skal gøre vores egen, og i det her tilfælde Skive Kommune, til et bedre sted at leve og bo. Og der har vi gang i nogle spændende projekter. Vi står blandt andet bag byens bål, som vi jo har hver Sankt Hans på Strandtangen. Så nu har vi så udviklet Blue Trail. Tidligere havde vi jo Blue Walk, og det har vi jo stadigvæk, men der var Blue Walk, jo, som jo går også langs fjorden. Den havde jo premiere for et par år siden. Så nu har vi så prøvet at lave en rute, som man kan løbe. Man er selvfølgelig også velkommen til at gå og deltage på sine gåben, bare gå, hvis man har lyst den 26. september. Vi har så lavet samarbejde med Skive AM, som jo har styr på alt omkring løb. De er jo topprofessionelle med det, så det bliver rigtig godt samarbejde, hvor Skive Fjord Morgen Roto ligesom går ind og siger, hey, kom her, her er et nyt skønt løb. Og vi har fået nogle skønne sponsorer ind. Der er mange, som heldigvis gerne vil støtte det her. Så vi glæder os bare rigtig meget.
0: Det kan jeg høre. Du virker helt entusiastisk. Det er lige før jeg selv, gammel mand her, får lyst til at komme med ud og løbe.
1: Du er så velkommen, så kan vi løbe sammen. Vi skal bare have en mere med, så vi kommer op på tre personer.
0: Hvornår er sidste tilmelding?
1: Altså man kan tilmelde sig på dagen, lørdag den 26. september, og der går første start går kl. 11. Men hvis man nu gerne vil have en gratis, rigtig fed Blue Trail t-shirt, så skal man være lidt tidligere ude. Så skal man tilmelde sig senest den 11. september kl.

0: kl. 12, og så skal man lige huske at oplyse sin størrelse. Så sørger Skivefjord Morgen Rotary for, at den tilmeldte får en fed løbetrøje.
1: Lige til sidst, hvor læser man mere om Blue Trail henne?
0: Jamen, det gør man på Facebook under Blue Trail 2026. Der kan man læse rigtig meget om det. Og der, vi har også reklamer ude rundt omkring.
1: Jamen, Jorden, jeg håber, der er masser, der får sig tilmeldt, og rigtig god fornøjelse med løbet.
0: Tak skal du have, Jan.

0: Fra 90'erne, nej, der havde vi her fat i gode gamle Hathaway. Det her var efterfølgeren til What is Love, den her, der hedder Life. Og dermed, så er det også blevet tid til en opdatering fra sportsnyhederne.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Han blev skiftet ind efter 82 minutter spil, men den korte tid på banen for Danmark i kampen mod Norge var desværre nok til, at Albert Grønbæk pådrog sig en lårskade. Af den grund har den offensive midtbanespiller forladt landsholdslejren og kommer ikke i kamp på søndag, når Danmark hjemme i parken møder Wales. Tiden må vise, om landstræner Brian Riemer henter en erstatning ind for Albert Grønbæk. Danmark og Norge tog som bekendt hul på Nations League torsdag aften, og i aften er det så svenskernes tur til at komme i aktion i den forholdsvis unge turnering. Sverige er oprykker til B-laget, og i aften skal de blågule så forsøge at få en god start blandt de næstbedste i hjemmekampen mod Rumænien. Italien, der ligesom Danmark ikke var en del af sommerens VM-slutrunde, skal forsøge at rejse sig efter den enorme skuffelse over det missede VM. Det skal ske i aften i hjemmekampen mod Belgien. Tyrkiet skal hjemmemøde Frankrig, og så tager Polen imod Bosnien, mens Ungarn hjemmemøder Ukraine. Aftenen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag. Kampene har start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Når de danske håndboldkvinder rejser til Final Four-stævnet i Eurocup, bliver det uden Mia Højlund. Bagspilleren er forhindret grundet sygdom og kommer derfor ikke til at spille weekendens kampe. Landstræner Helle Thomsen har valgt ikke at indkalde en erstatning for Mia Højlund. Danmark spiller semifinaleopgør mod Rumænien i morgen, og ender Danmark som vinder, venter enten Ungarn eller Norge i finalen.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
3: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
4: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
3: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
9: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
1: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Worst Best Case. Her var det Simon Kvam i forgrunden for Nephew, dengang hvor det eksisterede. Jeg tænker ikke, at det lige umiddelbart er noget, der sådan lige vender tilbage igen. Det var jo i nullerne, at de havde deres storhedstid. September 8 er vi jo i øjeblikket, så derfor så kunne det være meget passende, at jeg lige spiller J.P. Cooper og September Song her lige om et øjeblik. Men allerførst så er det her Martin Garrix og Ed Sheeran og Repeat It. God eftermiddag. Stay.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
9: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: this time. Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: En butiksdetektiv blev ikke ligefrem populær, da han torsdag formiddag var i Coop i Asylgade i Skive Midtby. Her bemærkede han nemlig en mand fra Skive, som i forvejen var forment adgang til butikken. Da han bad den 40-årige mand om at gå, blev han vred, hvorefter han tog butiksdetektivens telefon og kastede den hårdt ned i gulvet, så den gik i stykker. Politiet blev tilkaldt, og gerningsmanden blev sigtet for hærværk. Det erkendte han, fortæller politiassistent Niels Bak. Business Skive har i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland sat fokus på detailbranchen i Skive Kommune. Få og små tiltag kan nemlig gøre stor forskel i butikken og imødekomme kundernes forventninger. I dag er der nemlig en forventning om oplevelser, overblik, inspiration og service, lyder det fra en erhvervskonsulent ved Business Skive, Tina Nørgaard Nielsen. Tilbuddet er et praksisnært besøg, hvor der bliver arbejdet direkte i den enkelte butik. Målet er, at sparringen kan give inspiration også til konkrete handlinger og mål for alt fra indretning og vareplacering til overblik, stemning og skiltning, slutter Tina Nørgaard Nielsen. Et russisk signalblus passerede kun 10-15 meter forbi en dansk helikopter i midten af september. Det meddeler Forsvarskommandoen i dag. Helikopteren var i gang med at fotografere en russisk fregat, da blusset blev affyret. Ruslands ambassadør i Danmark har udtalt, at den danske helikopter agerede provokerende, men den udlægning afviser forsvarsminister Jeppe Bruus. Forsvarskommandoen understreger nemlig, at det russiske skib slet ikke forsøgte at kontakte helikopteren over radioen inden beskydningen. 20 klipper ladekabler til elbiler i stor stil. I år har det kostet 6-7 millioner kroner i skader. Det oplyser brancheorganisationen Drivkraft Danmark. Østjyllands politi bekræfter samtidig, at der i denne uge har været tyverier i Randersområdet. Tyvene går efter kobberet i kablerne. Men selvom skaderne løber op i millioner, tjener tyvene kun et meget lille beløb på skrottet. Ifølge chef for e-mobilitet hos Drivkraft Danmark sker tyverierne, fordi det er nemt at sælge kablerne videre. Derfor vil organisationen nu lægge pres på skrotbranchen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I eftermiddag bliver det mest skyet i Jylland med temperatur på 15-18 grader og svag til jævn vestlig vind. I aften lidt regn i Nordjylland, ellers tørt. I nat mere regn, især mod vest og nord, men opklaring fra nordvest.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
3: Nyhed hos KCS. Velkommen hos Restaurant Vel, en del af Chef's Table. Her får du overflod af indtryk, et væld af smage, et væld af hjerterum og nærvær. Rent, råt, klassisk, tårnhøjt gastronomisk niveau. Smagsoplevelser du husker. Se mere og bestil bord på restaurantvel.dk.
4: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Nu tager vi slutspurten på sensommerudsalget. Kom ned og prøv en ny cykel, helt gratis og uforpligtende. Du kan spare flere tusinder af kroner, og lige nu får du også 20% på Met cykelhjelm. Kom ned til Fri Bikes op i Skive i CD Vest, fordi vi elsker cykler.
5: Nyhed fra rengøringsskive.dk. Vi byder velkommen til Organic Fuel Technology hos Greenlab i Vester Lyby. Vi skal rengøre velfærdsområdet, kontorer og i produktionen. Hvorfor har de valgt os? Det kan du se på rengøringsskive.dk. Velkommen her, Greenlab.
6: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
7: Teamet hos Skives flotteste frisør og skønhedsklinik Maja V er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet ansigtsbehandlinger med den nyeste teknologi inden for hudpleje, permanent makeup og lashlift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening. Så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu på Disney+.
10: Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
17: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, hvor du er sikker på, at der kun bruges kvalitetsreservedele, så kom ud til os. Vi reparerer alle bilmærker, også el- og hybridmodeller. Og fabriksgarantien, den beholder du selvfølgelig. Ring eller book nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
3: Kør elektrisk uden at sprænge budgettet. I en helt ny Kia EV2 med masser af udstyr og god plads. Fås med to batteripakker og en rækkevidde helt op til 443 km. Priserne starter ved kun 184.999. Kom og prøv den. I Viborg og Thisted.
4: Alle virksomheder i Skive og omegn, hør her.
5: Der er nye tider hos Danlyx Firmatøj. Nye åbningstider. Fra 1. oktober kan du handle mandag til torsdag fra kl. 7 til 15.30 og fredag til kl. 13. Vi tilbyder arbejdstøj, sko, profil og kliniktøj til alle brancher. Kontakt os, så finder vi sammen den perfekte løsning. Danlyx Firmatøj, Jestrupvej i Skive. Se mere på danlyx.dk.
6: Velkommen til pokalkamp på vores hjemmebane. Oplev Skive FH mod Skanderborg AGF tirsdag kl. 20. Vi glæder os til 8.-delsfinalen i turneringen. Kom og vær med. Hallen skal fyldes, så vi sammen skaber en fantastisk stemning til en sejr på vores fantastiske hjemmebane. Så skynd dig at købe billet på skivefh.dk. Skive FH. Mere end håndbold.
7: Hvidevarer og køkken under samme tag. Det er totalt win-win for dig. Det får du hos HP Hvidevarer og Netto Line Skive. Et nyt køkken fortjener nye hvidevarer. Det har vi flere års erfaring med, og vi hjælper dig i hele processen. Handel lokalt. Handel hos HP Hvidevarer og Netto Line Viborgvej Skive. Det er totalt win-win.
8: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge din lokale synshal, Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.

0: was nice to meet ya. She could be a Mona Lisa, should've seen her.
1: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner, eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: 20% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt. Det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
11: Radio Skive. Klokken er 19:00.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Botex Skive fuldender hjem med gardiner, markiser og senge. Er din dyne for varm, for kold, for let eller for tung? Lad os vejlede dig til den helt rigtige dyne og pude. Du kan få lækre dyner fra Ringsted Dun fra kun 699 og puder fra kun 349 kroner. Botex Skive i Frederiksgade. Din dynebutik i Midtbyen.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
4: Hos Bar Nord Skive udfordrer vi markedet med skarpe priser og attraktive fordele. Sparer du op til bolig eller sommerhus, får du hele 5% i bonusrente oven i den normale rente, når du finansierer boligen hos os. Kom og mød os til Skive by Night den 2. oktober, eller kig ind i vores afdeling midt i Skive. Bar Nord Skive, vi er her for at konkurrere.
5: Nu kan du få tilskud, når du skifter til varmepumper. Men beslut dig hurtigt, inden puljen er tom. Hos Limfjordens VVS gør vi det nemt at skifte og hjælper dig hele vejen. Vi anbefaler Vølund varmepumper. Det giver lavere varmeregning og en grønnere løsning til din bolig. Kontakt Limfjordens VVS. De er lynhurtige og skidedygtige. Se mere på limfjordens-vvs.dk.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
8: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Kat Kærvej i Skive.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixincitament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalendere. Bog og idé. altid en god idé.
16: Så kom vi i gang med time 2 af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nu er der Paul Russell og Galantis remixet af Little Ball Thang. The Weeknd med Dancing in the Flames. Ariana Grande med Yes And. Hugel, Topic af Razzle Deckholm med Adore You. Sia Føler og Kylie Minogue med Dance Alone. Lisa featuring Doja Cat og Ray med Born Again. Og så er det Katy Perry med Lifetimes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
1: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
2: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Prøv selv næste gang din bil skal serviceres, repareres eller har fået en skade. Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber, og du bevarer garantien. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
0: Kom til Ladies Night på Skive Trav. Kære kvinder, mandag er det tid til at bytte hverdag, madpakker og vasketøj ud med bobler, grin og en aften i godt selskab. Vær med, når første løb starter kl. 18.00. Bestil din Ladies Night pakke for kun 399 på skive-trav.dk.
3: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Hey, har du hørt det?
5: Nej, hvad?
4: Jamen, som de eneste i Danmark, der tilbyder Let's Camp Limfjord nu fleksibel fastliggerplads på deres 4 campingpladser.
5: Okay.
4: Jamen, det betyder jo frihed. Du kan jo nemlig skifte mellem campingpladserne i Thisted, Glyngøre, Struer og i Himmerland. Alle pladser med en helt unik beliggenhed og aktiviteter for hele familien.
5: Ej, hvor godt. Så når jeg gerne vil prøve noget andet, kan jeg bare skifte campingplads, uden det koster ekstra? Eller bare flekse mellem alle 4?
4: Ja, lige præcis. Sådan er det hos Let's Camp Limfjord. Du kan jo se mere på letscamp.dk.
6: Bonde Maskiner. Stort udvalg, erfaring og ekspertise. Det er ikke uden grund, at vi er Brenderup partner. Brenderup er nemlig dansk kvalitet og trailere til et hvert formål. Vi har altid et stort udvalg på lager. Helt sikkert også en, der passer til dit behov. Se bondemaskiner.dk eller kig forbi Bonde Maskiner på Bilstrupvej i Skive. Bonde Maskiner. Det virker.
7: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
8: Vi er i midten af time 2 af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nu er der Glockenback og Tom Walker med Home, Tom Odell med Another Love, Hurts og Purple Disco Machine med Wonderful Life, Serb, Ty Dolla Sign og Wiz Khalifa med Location, Becky Hill og Louis Thompson med Side Effects, Teddy Swims med Bad Dreams, Tigala, Leanne, Jonita og Gandhi med Hello, og Hugel, David Guetta, Kelani og Declan med Think of Me.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu
15: i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
20: Radio Skive. Klokken er 20.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Så har vi kravlet ind i time 3 af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nu er der Selena Gomez med Love On, Clean Bandit and Maria David Guetta med Cry Baby, Lisa featuring Doja Cat og Ray med Born Again, Doja Cat med Jealous Type, Teddy Swims med Bad Dreams, Tigala, Leanne, Jonita og Gandhi med Hello, og Hertz og Purple Disco Machine med Wonderful Life 25.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler.
7: Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøgets Vinhandel i Skive.
21: Radio Skive. Klokken er 21.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Det hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: I 365 discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Kom nu, så kør du.
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu.
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Så kom vi ind i Radio Skive Party Night time 4. Demi Lovato får dig nu med Fast, Selena Gomez og Betty Blanco med Talk, Michael Schultz med Afterlife, Sophia, Nassau, Madison og Robert Miles med Hoochia, Becky Hill og Sonny Fodera med Never Be Alone, Ed Sheeran med Camera, The Superman Lovers og One Republic med Starlight, og Huntrix og Audrey Nuna og Ray Ami med Golden.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Når bilen er indkaldt til syn, så skal du selvfølgelig bruge den lokale synshal. Roslev Bilsyn. Book tid på roslevbilsyn.dk eller ring 97 59 15 15.
2: Vi er i midten af time 4 Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nu er der Selena Gomez og Benny Blanco med Talk, Sofia Nassau, Madison og Robert Miles med Huacha. Der er også besøg af Camila Cabello featuring Drake med Hot Uptown, David Guetta og Cedric Gervais med A Better World, Eliza Rose og The Trip med Weekend, Purple Disco Machine og Retnosonics med Ghost Town, og Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessings.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
24: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
25: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
0: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
2: Radio Skive. Klokken er 22.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrer.
16: Parkman.
15: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
22: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
21: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
24: Home-text.dk.
25: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 23.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Haribo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Welcome to the Sean Finn Radio Show.
18: Only the hottest in house and electro.
19: Din

0: Din station. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
7: replace. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
10: Fleggaard. Tids på dagen, der kommer du styrer ind på øst.
11: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
7: Radio Skive. Klokken er 24.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det er rigtigt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg har en sønder.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
7: Disponent, der kommer
8: du styrer ind i øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klikken.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Break it down. Din station. Radio Skive. Radio Skive.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 3,65.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Yeah. Turn your radio up.
11: Din station.
12: Mere musik.
11: Radio Skive.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
19: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-Ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Din station. Mere musik.

0: firmagaver med alt det bedste. Vælg selv fra alle hylder og personligt leveret. Julekurve og andre julegaver med eller uden alkohol handles selvfølgelig lokalt hos Strøget Svinhandel i Skive.
1: Radio Skive. Klokken er 02.